Sankta Theodosia heter ett helgon i kristen ortodox tradition. Hon var enligt legenden en 17-årig flicka från hamnstaden Tyr som på 300-talet efter Kristi födelse vägrade att avsäga sig sin tro. För det blev hon torterad och kastad i havet med en sten runt halsen. Om hennes martyrskap skrev Alessandro Scarlatti på 1600-talet ett oratorium. Det ska ni nu få höra i en ny version av och med tidig musikensemblen Al-Aire Espanol och deras dirigent Eduardo López Banzo.

0: Och så slutade del 1 av Scarlattis oratorium om Sankta Theodosia med all aire español. Sopranen Belén Vaquero, countertenoren Bruno Campelo, tenoren Luquen Munguira, basen Javier Blanco och dirigenten Eduardo López Banzo. I del 1 har en romersk officerare försökt få Theodosia att avsäga sig sin tro. Och i del 2 avfärdar hon också den man som älskar henne.
1: Hallå, paket på ett

Alessandro Scarlattis oratorium i två delar om Sankta Theodosia framfördes alltså av tidig musikensemblen Al Aire Español, sopranen Belén Vaquero, countertenoren Bruno Campelo, tenoren Luken Munguira och basen Javier Blanco, under ledning av dirigenten Eduardo López Banzo. Senare under barocken skrev kompositören Gaspar Sanz den här instruktionen för spansk gitarr.

gitarristen Xavier Diaz La Torre och slagverkaren Pedro Estevan i fyra delar ur Sands handbok för spansk gitarr. Tidigare denna natt har ni kunnat höra musik av Alessandro Scarlatti, och nu blir det musik av hans son Domenico Scarlatti.

pianisten Claire Wangchi med tre sonater för klaviatur av Domenico Scarlatti. Och vi fortsätter att lyssna på musik av samma kompositör och nu med både en stråkkvartett, en pianist, en klarinettist och en slagverkare.

Gringolfskvartetten, klarinettisten Chen Halevi, pianisten Daniel Borovitsky och slagverkaren Agustin Diacera i musik av Domenico Scarlatti alltså. Och nu ett stycke som Joaquin Rodrigo skrev som hyllning till sin äldre spanske tonsättarkollega Manuel de Falla.

Det här var ett av de stora verken för den moderna klassiska gitarren, Invocation i Danza, av Joaquin Rodrigo alltså, med Jean Schiebe på gitarr. Och så här låter ett av Francisco Targas mer kända verk, Minnen av Alhambra.

violinisten Carson Leung i minnen av Alhambra av Targa. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter får ni höra Felix Mendelssohns skotska symfoni. Se överhuvudtaget vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren. Fortsatt varmt välkomna.

Det här var Felix Mendelssohns tredje symfoni i A-moll, även kallad hans skotska symfoni, med den polska radions symfoniorkester under ledning av Marcin Navents Niosjowowski. Och nu musik av den rumänske kompositören George Enescu.

översatt till svenska Intryck av en barndom av Enescu med violinisten Sherban Lupo och pianisten Valentin Giorgio. På den 23:e saltarsalmen som börjar med orden Herren är min herde skrev Alfred Whitehead den här vokala musiken.

Psalm 23 alltså, tonsatt av Whitehead och framfört av Tudor Singers från Montreal under ledning av Patrick Wedd. Visst finns det något visst med orgelmusik. Här kommer i alla fall en sån, skriven av barocktonsättaren Johann Jakob de Neufville.

Jaco van Lijvon framförde den här musiken av Döneville på orgeln i Hooglandse kyrkan i staden Leiden i södra Holland. Och härnäst väntar en konsertpolonäs av David Popper.

och den här konsertpolonäsen av Popper framfördes av pianisten Maria Daroche och cellisten Tomas Daroche. På inspiration av Sir Walter Scotts roman med samma namn skrev en ung Berlioz det här stycket. Det heter Waverley.

Berlioz stycke Waverly framfördes av radiosymfonikerna i Bratislava under ledning av Andrej Lenart. Under 1600-talet var Isabella Leonarda en av de mest produktiva kvinnliga kompositörerna i Italien. Och bland allt hon skrev finns det här.

Sonata prima för fyra instrument av Isabella Leonarda, framfört av violinisterna Emma Alter och Marsha Skins, cellisten Sophie Willis och cembalisten Lea Stottard. Två stycken på raken nu av Franz Schubert, Der Leiermann och Serenade.

Två stycken av Schubert alltså. Sist serenad med hornisten Mindaugas Gesevicius och pianisten Alabendo Raichiene. Och först Der Leiermann ur Winterreise med basen Michael Schopper och pianisten Andreas Steiner.

Maurice Ravels stycke Vattenlek var det här med pianisten Anastasia Vorotmaja. Och här avrundas Notturno denna natt med musik av Antonín Dvořák. Stycket Klid på tjeckiska som kan översättas till svenska med skogstystnad.

0: Dvořáks stycke Klid med cellisten Shauna Ralston och Edmontons symfoniorkester under ledning av Uri Meyer avslutar Notturno denna natt. Se all musik vi spelar på Notturnos hemsida. Och med detta får jag, Berit Nygren, önska er en god dag.
1: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
2: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
3: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Men Iran-kännaren Rosbe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
4: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
5: Och enligt Rosbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
4: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så, antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
6: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
7: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
8: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
9: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
10: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
11: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
12: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Sjölander, Magdeburg.
1: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon, Daniel Klar.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sankt Sebastian var ett kristet helgon som levde knappt 300 år efter Kristus. Han är skyddshelgon för friidrott, bågskytte och pester. I början av 1900-talet komponerade Claude Debussy mysteriespelet Den helige Sebastians martyrium. Och här hörde vi den första satsen ur den symfoniska sviten. Och det var Pablo Eras Casado som dirigerade Philharmonia Orchestra i London. Inga fler helgon i musikredaktör Carl-Oskar Freys låtlista vad jag kan se, men däremot en ängel och en enhörning. Dessutom en judisk sång för cello och nu närmast Eric Whittakers körsång All Seems Beautiful to Me som framförs av Voices 8. Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix i P2 och mitt namn är Martin Ekeholm. Välkommen!

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

John O'Connor vid tangenterna i den andra satsen ur Joseph Haydns 33:e pianosonat i C-moll. Det här är Klassisk morgons musikmix i P2 som du som bor i Stockholmsområdet kan höra i din vanliga FM-radio varje vardagsmorgon mellan 6 och 7. Ni andra lyssnar via webben eller appen Sveriges Radio. Som till exempel Mirja Lappalainen som har hört av sig till mig. Och hon berättar att hon nästan aldrig är vaken tidigt på morgonen. Men hon plockar fram musikmixen i appen och lyssnar på eftermiddagarna som en skön paus innan kvällsstöket. Ja, som jag brukar säga, lyssna på musikmixen när det passar dig som allra bäst. Här är nu Divertimento Elegiaco av Ture Rangström.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Joanna Wawrinowicz var solist i Raoul von Koncielskis andra pianokonsert. Och vi hörde också Filharmonia Podgarpatska under ledning av Massimiliano Caldi. Jojo Ma och Emmanuel Ax spelar nu den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll.

Med lätta penseldrag har Nils Wilhelm Gäde komponerat denna akvarell. Ur hans nya akvareller från 1881 så fick vi ett notturno här spelat av Mariana Shirinyan. I klassisk morgon som nu har dragit igång här i kanalen som heter P2. Med mig Hans Christian Duran idag. Vi började med pianomusik. Nu ska vi få musik komponerad av Gabriel Fauré. Cantique de Jean Racine. Racine är det vi ska höra nu. Barnaby Smith är det som dirigerade The Voices 8 Foundation Choir.

The Voices 8 Foundation Choir under ledning av Barnaby Smith. Det här var ett arrangemang av Timothy Rideau av Gabriel Fauré's Cantique de Jean Racine. Texten var just av honom också. Musiken från 1865 hörde vi här i Klassisk morgon. Det är ju en vecka fylld av musik från havet, framförallt runt Östersjön. Ja, det är ju Östersjöfestival som pågår för fullt här i P2, som du kan höra mycket av i kanalen den här veckan. Och vi har tänkt till lite. När vi har funderat på hav så har vi bett våra musikredaktörer att plocka ihop lite temamusik för dagen. Ja, idag kommer det att höras mycket pirater och sjörövare i Klassisk morgon. Det blir det en hel del av lite senare i programmet, så håll öronen öppna för det.

Den andra av Sergej Prokofievs Pushkin-valser, denna som går i cis-moll, spelades här av Marta Argerich och Sergej Babajan. Det var Sergej Babajan som har gjort arrangemanget här också, för kompositionen från 1940-talet, den är gjord för orkester. Här var en transkription för två pianon. En inspelning gjord 2017 fick vi här. En som skrev mycket för piano, det var Robert Schumann. Vi ska nu få höra Mattias Jung dirigera saxiska vokalensemblen i Der König von Thule.

Det var på 320-talet före vår tideräkning som den grekiska geografen och utforskaren Pytheas från Massalia anordnade en expedition norrut till Britannien och troligen hela vägen upp till Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Han kallade detta område just för Thule. Och om Thule, det skrev Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, skrev om konungen i Thule som sörjde sin hustru. Och tonsättningen här, den gjordes av vår Robert Schumann som har skrivit den här körmusik. Saxiska vokalensemblen under Mattias Ljungsjöng om kungen i Thule.

0: Det här var den andra satsen ur Emily Meyers pianokonsert i B-dur. Köln Akademin spelade under ledning av Mikael Alexander Willens. Tobias Kock var solisten här i musik från mitten av 1800-talet. Mer nutid eller samtid, det blir det nu när vi ska över till Ekot. Daniel Klar är redo för att ge oss en uppdatering.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
5: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
4: Det är en otroligt rå energi i den.
5: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Mm, det gör du. Och detta vågskvalp, det skvallrar om att vi är mitt inne i Östersjöfestivalsveckan. En vecka fylld av hav och saltstänk. Och då tyckte vi att det vore lite roligt att ha ett tema idag. Vi har bett våra eminenta musikredaktörer att samla ihop musik på ett särskilt tema. Temat, det är pirater och sjörövare. Så vi börjar nu med ett förspel till detta tema som kommer att krydda hela klassisk morgon denna dag. Det här är förspelet till den komiska operan om just piraten. Cesar Qui är det som har komponerat denna ouvertyr.

förspelet här till Le Flibustier, en komisk opera från 1880-talet om just sjörövare och pirater. Robert Stankowski var det som dirigerade tjeckoslovakiska radions symfoniorkester i denna musik, komponerad av César Cui. Om man tänker på Storbritannien så kanske inte är sjörövare det första man tänker på, men samtidigt så är det kanske det. Ni vet den här dialekten som ofta parodieras, arr, shiver me timbers och sånt där som sjörövare säger. Det sägs att den kommer helt och hållet nästan ifrån skådespelaren Robert Newton. Han var från Dorset i Storbritannien i England och var skådespelare. 1950 när Skattkammarön filmatiserades, då spelade han Long John Silver och använde sin lokala Dorset-dialekt. Och den blev så populär, så det är så man gör när man ska spela en sjörövare eller en pirat. Men ja, huruvida det är exakt så, det vågar jag inte påstå. Det finns ju ändå pirater där i Storbritannien. I alla fall ifall man åker till södra Cornwall, till den lilla staden Penzance. Om man frågar Gilbert and Sullivan så fanns det gott om pirater där. I alla fall den unga Frederick som var lärjunge hos piraterna. I hans kontrakt stod att han skulle få vara det. Han fick inte sluta hos piraterna förrän han fyllde 21. Problemet var ju bara att han fyller år på en skottårsdag, alltså den 29 februari. Så han får allt hålla sig. Ja, nåväl. Musiken, den blev populär i denna operett och har spelats över hela världen sedan dess att den komponerades. Så vi tar väl och lyssnar på hur det börjar.

Så inleds Arthur Sullivan och William Gilberts operett om piraterna i Penzance. Här hörde vi piratkören tillsammans med Samuel sjunga om att dricka lite piratsherry. En annan av de mer kända styckena ur den operett, det får man väl ändå säga, den sjungs av en generalmajor. Det här är en sån där sång som väldigt många har parodierat och skrivit nya texter till, och jag hade som mål en gång i tiden att den där ska jag lära mig, för den är kul att sjunga på fester. Jag vet inte vad det var för fester jag tänkte sjunga den på, men jag försökte i alla fall. Här har vi Richard Stewart sjungandes tillsammans med Charles McCarris och Welsh National Opera i Cardiff. The very model of a modern major general.

så presenterar generalmajoren sig. Richard Stewart var det som sjöng här tillsammans med Welsh National Opera i Cardiff Orkestern och kören Charles McCarris dirigerade.

Tredje satsen ur Dag Viréns cellokonsert hörde vi här spelas av Samuel Sinfonietta under ledning av Stefan Soljom. Mats Lidström var det som var solisten här. Mer pirater blir det nu. En variation för piano komponerad av Clara Schumann ska vi få höra. Den här cavatinan som vi ska höra ett adantino ur, det är inte variationer över ett tema ur Vincenzo Bellinis opera just Il Pirata. Här har vi Susanne Grützman spela.

En cavatina ur Clara Schumanns variationer för piano, opus nummer 8. Det här var över ett tema ur Bellinis opera Il Pirata. Susanne Grützman spelar i den här inspelningen som gjordes 1995.

Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Den andra satsen spelades här av The Classical Band under ledning av Bruno Weil. Här i kanalen som heter P2 och programmet det heter Klassisk morgon. Och jag heter Hans Christian Durand och hälsar dig välkommen som nyss har slagit på radion. Ja, och du som har lyssnat ett tag, du är lika välkommen du. Klockan, den slår om 10 sekunder 8:00. Så vet du ifall du ska börja stressa eller om du kan sitta kvar och äta en till rostad macka. Jag hoppas att det är det senare. Varför ska man hålla på att stressa? Försök istället att njuta av en annan Frans. Från Franz Schubert så tar vi oss till Franz Liszt. Ur hans pilgrimsår så ska vi nu besöka en källa.

Vid Franz Liszts pilgrimsår, de första pilgrimsår 1, så stannar han till vid en källa. Denna källa gestaltades här på piano av Francesco Piemontesi, pianiststjärnan Una Stella Meravigliosa, som man kanske skulle försöka uttrycka sig på italienska då. Vi fortsätter nu med önskemusik. Andreas Korn i Uppsala har hört av sig när det gäller musik just med anknytning till havet. Jag tänker på Elgars Sea Pictures, inte minst Where the Corals Lie. Gärna med Dame Janet Baker, referensinspelningen genom tiderna.

Ur Edward Elgars Sea Pictures så sjöng Dame Janet Baker här tillsammans med London Philharmonic Orchestra under ledning av Vernon Handley, Where Corals Lie. Det var Andreas Korn i Uppsala som hade önskat denna musik. Från havens djup med koraller upp till Blåfjället som enligt Bror Bäckman ligger i kvällssol.

Dag Ersatz spelade Bror Bäckmans stränga spel. Ur stränga spel hörde vi Blåfjället ligger i kvälls sol. Musik komponerade precis i början av 1900-talet. Mer musik med anknytning till havet, det får vi nu när vi ska lyssna på Kerstin Lundins önskemusik. Musik som enligt henne skildrar havet särdeles bra. Det är titelmusiken till Stormskärs Maja. Den växte jag upp med som finlandssvensk i Österbotten i hamnstaden Jakobstad. Men tanken flyr bort till Ålands hav varje gång jag lyssnar. Jag såg alla avsnitt i serien som visade under uppväxtåren och sedermera även den nyinspelade filmen. Musiken, den komponeras av Lasse Mårtensson.

Titelmusiken till Stormskärs Maja, Lasse Mortensson har komponerat och även dirigerat det här, en studioorkester i en inspelning gjord 1976. Nu till Danmark och till Carl Nielsen i den andra av hans symfonier. Det handlar om de fyra temperamenten och den fjärde satsen som vi ska höra nu, det är den blodfyllda sangvinikern. Seattles symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard.

0: Seattles symfoniorkester under ledning av Thomas Dausgaard var det här. Det vi hörde, det var den fjärde satsen ur Carl Nielsens andra symfoni, den om de fyra temperamenten. Den fjärde satsen, den handlar om sangvinistikern, den blodfyllda. Nu ska vi över till Ekot där Daniel Klar finns redo för att ge oss en nyhetsuppdatering. Efter det, då ska vi ut på de sju haven igen.
1: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
8: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
7: Det är en otroligt rå energi i den.
8: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och när vi ändå har vågor som akkompanjemang så tänkte jag att vi ska fortsätta med musiken som tar oss ut på haven. Ur filmmusiken till The Seahawk från 1940 så ska vi höra huvudtemat. Det är André Previn som dirigerar London Symphony Orchestra här i filmmusiken komponerad av Erik Wolfgang Korngold.

filmmusik av Erik Wolfgang Korngold. Det här är ur filmen The Seahawk från 1940. André Preven dirigerade London Symphony Orchestra här. Och mer sjöröverier, det blir det när vi ska lyssna på en ouvertyr. En ouvertyr ur operan Zampa. Det är Ferdinand Hérold som har komponerat denna på 1830-talet och den är inte särskilt ofta spelad. Den är rätt så sällsynt, men det var en verklig succé när den hade premiär i Paris 1831 och spelades över 700 gånger fram till sekelskiftet 1900. Det är en opera som har alla de där ingredienserna som gör ett stort drama. Det är vulkanutbrott, misslyckade bröllop och såklart pirater. Här hör vi ouvertyren.

Det var Jean-Pascal Tortelier som dirigerade BBC Philharmonic Orchestra i Manchester här. Vi hörde ouvertyren ur operan Zampa av Ferdinand Hérold, en opera från 1831 som är något av en raritet. Den utspelar sig på Sicilien men sjungs på franska. Och det är både pirater och statyer som väcks till liv och så förälskat par som kämpar och förgifta sig. Allt i ett sicilianskt palats i 1500-tals miljö. Och så är det en ganska så stor dos humor i detta. Om du blir sugen nu, du ser den här ouvertyren som en liten amuse-bouche av den här operan. Ja, men då kan jag faktiskt rekommendera att du går in på Sveriges Radios app i den och så söker du på Opera i P2, för där sändes just denna operan den 1 augusti. Så den finns kvar att lyssna på några dagar till. Det finns ju alltid kvar i 30 dagar att lyssna på. Så där kan du höra en inspelning som gjordes från en föreställning på en Prinsregententeatern i München 2025. Då kan du lyssna på hela den operan. Vi ska få operamusik nu också ur Giacomo Meyerbeers opera Dinorah. Så ska vi få höra hennes valssång. Den kallas också för skuggarian. Och det där är en intressant fenomen. En skugga, man tänker kanske inte så mycket på det, men den har en del intressanta egenskaper. Den har till exempel olika delar. Visste du att den mörkaste delen av skuggan, den kallas för umbra, där ljuset är helt blockerat. Och så runt den så finns en penumbra, där bara en del av ljuset kommer fram. Och i vissa astronomiska fenomen, då uppstår till och med en tredje zon, kallas för antumbra. Och ordet umbra, det kommer från latin och det betyder helt enkelt skugga. Och det

är ur från det ordet som det engelska ordet umbrella, alltså ett paraply, kommer. Eftersom att det från början så syftade umbrella mer på ett skydd mot solen snarare än regnet. Det är alltid bra att bära med sig en skugga. Vi ska nu lyssna på när Nathalie Desailly tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester under ledning av Patrick Fournelier sjunger just skuggarian.

Ja, kan man så ska man, i alla fall om man heter Nathalie Dessay, för då kan man. Giacomo Meyerbeers Dinora, här hörde vi valssången, eller även kallad skuggarian, sjungas av denna franska sopran i en inspelning från 1996 med Monte Carlos Filharmoniska Orkester. Patrick Fournelier var det som dirigerade. En annan som for runt är Sigurd Jorsafar, en norske kungen och korsfararen. Här hör vi Edvard Griegs scenmusik till Björn Stjernebjörnssons skådespel från 1872. Ole Christian Rud är det som dirigerar Bergens filharmoniska orkester. Det här är en hyllningsmarsch.

0: Bergens filharmoniska orkester under ledning av Ole Christian Rud var det som spelade en hyllningsmarsch här ur Edvard Griegs scenmusik till Björn Skjernebjørnsons skådespel om den norske kungen Sigurd Jorsalfar. Och till Norge, dit ska vi faktiskt i Kulturnytt också nu. Mina Benaisa tar över nu klockan 9. Vi kommer få höra om ett nytt koncept på just NRK. Över till dig, Mina.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benaisa. Konststölderna i Europa blir allt grövre och allt oftare så är det guld och juveler som tjuvarna är ute efter, det här enligt en ny rapport från Europeiska unionens polisbyrå Europol. Och de pekar också särskilt på kuppen mot Louvren i Paris förra året. Där ska rånarna ha hotat både vakter och besökare och kommit över smycken värda nära 1 miljard kronor. Det höga guldpriset lägger bakom en del av den här utvecklingen. Guld kan ju smältas ner och bli svårt att spåra och ädelstenar kan plockas loss och säljas vidare enligt rapporten. Man ser också att gärningspersoner allt oftare rekryteras via sociala medier istället för genom specialiserade stöldligor. Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Vi ska höra om 21 dagar som det heter.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1 till 3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är... Hvor mye frihet er du villig at offre for å være trygg? Og hvor mye trygghet er du villig å offre for å være fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiske mikrodraman er jo veldig såpeopera. Titler som, hva er det for noe, Trapped into having my ex-husband's baby. Altså den type titler, som er ganske annerledes enn det jeg har lyst til å lage. Allikevel så synes jeg det er ganske interessant det at det nå kommer til Europa og Skandinavia. Hva vil være liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok. Och det har påverkat innehållet.
4: Sex, nakenhet, fylla, alkohol, banning. Allt det, då kan du bli shadowbannet hvis du har det med. Så jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en serie, en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nok.
1: Caroline Glomnäs är igång med nästa serie, den här gången för den amerikanska marknaden där mikrodrama växer snabbt, medan det i Norden fortfarande är relativt nytt.
4: Jeg tror mange er ganske skeptiske. Jeg vet ikke, kanskje de så litt ned på meg i starten, hvertfall, sånn at man lager innhold på TikTok. Jeg vil fortelle historier, og de vil jeg fortelle til flest mulig mennesker.
5: Så du skal ikke gripe dagen?
2: Jo.
5: Jo.
2: Jo.
5: Ja, bra.
1: Det var regissøren og skaperen av 21 dagers, Caroline Glomnäs, som vi hørte. Den totala bokförsäljningen ökade med drygt 6% under årets andra kvartal enligt ny statistik från Svenska Förläggareföreningen enligt TT. Internetbokhandeln ökade också efter flera års nedgång. En del av uppgången kopplas till statsbidraget för inköp av litteratur till skolor. Samtidigt så minskade försäljningen i den fysiska bokhandeln för första gången sedan 2020. Under hela första halvåret uppgick bokförsäljningen till 2,5 miljarder kronor i Sverige. Nu ny litteratur. Kritikerna har nästan kramat ihjäl schweiziske Nelio Biedermann för hans andra roman, Släktsagan Lazar. Den blott 23-årige författaren har kallats för underbarn och jämförts med Nobelpristagaren Thomas Mann. Är den så bra som påstås? Det vet Lina Kalmteg som har läst den.
6: Det börjar gotiskt, som en sagobok, i ett gammalt slott som tillhör en ungersk adelsfamilj. Det ligger vid en snårig och mörk skog. Och där föds en pojke med vattenblå ögon och hud så genomskinlig att de små organen syns igenom. Sen får vi följa honom och hans släkt i flera generationer framåt. Lazare, som är inspirerad av Nelio Biedermans egen släkthistoria, är en roman om uppgång och bråddjupt fall och om det som går i arv, som pengar, titlar, känslokyla, depression och galenskap. Men det är också en bok om Europas 1900-tals historia med världskrig och sovjetisk ockupation. Författaren för oss snyggt bort från sagoslottet ut i den obarmhärtiga verkligheten. I början känner jag mig tveksam. Jag förstår inte vad och vart författaren vill, och han frossar väl mycket i sexscener. Men man kan förstås inte bli annat än besviken. Förväntningarna är ju omöjliga. Boken har till exempel jämförts med klassiker som Thomas Manns släktepos Buddenbrooks. Men i andra halvan övertygas jag. Älskar stämningarna och hur författaren väver in annan litteratur. Som när en av släktens döttrar förändras av Virginia Woolfs Ett eget rum. Och jag dras med av uppsluppenheten som även det sorgligaste ibland skrivs fram med. Och jag kommer att tänka på tysk-österrikiske Daniel Kehlmans också humoristiska och mästerliga andra världskriget-skildring Ljus spel. Jag hade visserligen kunnat önska mig ett par hundra sidor till av Lazare för att fördjupa allt lite mer. Men slutsatsen är ändå enkel. Gillar du djärv litteratur? Läs den här romanen.
1: Det tycker Lina Kalmteg som läst Lazare av Nelio Biedermann som översätts av Susanne Vidén. Nu fortsätter Klassisk morgon här i P2. Jag heter Mina Benaisa.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon i denna kanal, där vi idag har ett litet tema. Det är sjörövare och pirater som dräller över hela programmet, så håll i juvelerna. Nu är det Leroy Anderson som har komponerat en piratdans.

Leonard Slatkin dirigerade BBC Concert Orchestra i London. Ur musikalen Goldilocks från 1958 så kommer denna piratdans. Leroy Anderson är det som står som kompositör för denna svängiga musik. Ja, pirater och sjörövare, det kommer det bli här nu i Klassisk morgons sista timma. Och lite olika havsanknutna stycken. Jag som heter Hans Christian Dran har med hjälp av musikläggarna och med hjälp av er kära lyssnare fått ihop en stunds musik här med detta tema. En sång som liksom låg här innan jag började lägga ihop programmet, det är den vi ska höra härnäst. Men jag tyckte ändå den passade så där mellan piraterna. Om någon som, det som pirater ofta kanske vill ha. Skatter, guld och juveler. Och juveler har ju besjungits i operor, framförallt kanske som kändast i denna opera. Ur Charles Gounods Faust så ska vi höra Margareta sjunga om sina juveler. Ines Galante är det som sjunger här tillsammans med lettiska stadsoperans orkester. Alexander Villomanis är det som dirigerar.

0: Ur Schalgunovs opera om Faust hörde vi Margaretas juvelaria. Ines Galante var det som sjöng här tillsammans med lettiska stadsoperans orkester. Alexandras Vilomanis var det som dirigerade. En som säkerligen hade stulit lite juveler, det är en av de kändare sjörövarna i musikhistorien. Det går ju knappt att ha ett temaprogram utan att låta den där Jenny sjunga om skeppet med segel. Och 15 kanoner, om inte jag minns fel. Här hör vi ur 12-skillingsoperan Lotte Lenya, original sjöröva Jenny, sjunga. Kurt Weill är det som har skrivit musiken.
1: Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?

Jag var lite snål med kanonerna. 50 kanoner är det ju på det där skeppet med 8 segel som förhoppningsvis kan ta sjörövar Jenny med sig. Lotte Lenja var det som sjöng här tillsammans med en orkester. Det här är från 1955 inspelningen. Kurt Weill är det som har skrivit musiken till 12-skillingsoperan. Något annat som finns i havet, det är ju okeaniderna, alltså havsnymfer. Och ett tonpoem för orkester med just det namnet, det vill Jönne Salonen gärna höra. Jean Sibelius är det som har komponerat detta tonpoem 1914. Edward Gardner dirigerar Bergens filharmoniska orkester här.

Jean Sibelius symfoniska dikt Okeaniderna. Havsnymfer det handlar om. Edward Gardner dirigerade Bergens filharmoniska orkester. Janne Salonen var det som hade önskat denna musik. Ja, vi håller oss kvar i vattnet. Vi ska ut i skärgården nu. Hans Pålsson spelar den fjärde av Nils Björkanders skärgårdsskisser.

Den fjärde av Nils Björkanders skärgårdsskisser spelades här av Hans Paulsson, musik från 1923. Nils Björkander, jag på tal om björkar, hemma hos mig i Skåne, där har björkarna redan blivit gulna. Det känns liksom nästan höstigt trots att vi fortfarande befinner oss i sommarmånaden augusti. Men det här beror inte på att hösten redan är här, utan det är en reaktion på den torra sommaren. Träden förlorar vatten genom bladen och om marken är för torr, då måste de snabbt avveckla bladen och tappa dem. Annars så riskerar träden att hamna i ett ännu värre läge. När trädet bestämmer sig för att avvecklas så suger åt sig det gröna klorofyllet som är mycket näringsrikt. Och då framträder andra färgämnen som alltid funnits i bladen men som inte syns på grund av det gröna klorofyllet. Så säger Henrik Sjöman som är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Olika träd klarar torkan olika bra och vissa arter är snabbare med att byta färg. Björkar till exempel, de är oftast först med att ändra färg medan ekar kan behålla det gröna klorofyllet längre. Andra orsaker till att löven redan har gulnat på en del håll i södra Sverige, det kan vara att löven är angripna av svamp eller att det var ett ovanligt tidig lövsprickning i våras så att en del löv därför har en begränsad livstid och blir gula tidigare. Ett träd som inte drabbats av resursbrist skiftar normalt sett färg på löven i oktober eller slutet av september. Så vi är lite tidiga i Skåne, i alla fall när det gäller löven. Vidare nu till operan Arnljot av Wilhelm Petersson Berger på tal om de som far över havet. Här har vi ur första akten en tingsmarsch.

Hyllningsmarschen ur operan Al Njotto och Wilhelm Pettersson Berger. Ogo Kammo och Stockholms filharmoniska orkester var detta. Leif Jonssons väg in i den klassiska musiken, det var flodvägen. Det var nämligen Bedrich Smetanas Die Moldau som förde honom in redan tidigt på 50-talet i realskolan. Låt oss lyssna på just detta stycke. Krzysztof Urbanski tillsammans med Indianapolis Symphony Orchestra.

0: så slutar Bedrich Smetanas Die Moldau. Och här hörde vi Krzysztof Urbanski dirigera Indianapolis Symphony Orchestra. Leif Jonsson var det som hade önskat denna musik. Ja, vi har pratat en hel del om pirater och sjörövare. Emma Johansson, hej!
1: Hej!
0: Du ska ju sända klassisk förmiddag nu, tänkte du?
1: Ja, det tänkte jag. Det tänkte jag faktiskt.
0: Det kan du få göra, så kan jag få lämna studion. Har du någon favoritpirat eller favoritsjörövare?
1: Ja, men jag tänkte på det när jag satt och lyssnade nu under morgonen. Och det måste vara Kapten Krok.
0: Kapten Krok?
1: Ja, i Peter Pan. Han är ju... Jag delade känslor.
0: Tänker du på den tecknade versionen?
1: Ja, eller, det tänker jag.
0: Han är rätt snygg alltså.
1: Ja, och han är ju så rädd för den här krokodilen.
0: Ja, just det.
1: Det är så kul att han alltid vill få folk att gå på plankan, tycker jag. När jag var liten trodde jag liksom att plankan skulle spela en mycket större del i mitt liv än vad jag gjort hittills. Har du behövt gå på plankan någon gång?
0: Alltså mentalt, ja. Men kanske inte en fysisk planka. Inte direkt så.
1: Har du någon favoritpirat?
0: Fritjof Nilsson, piraten, är ju en favoritpirat.
1: Ja.
0: Skrivit väldigt mycket roliga saker att läsa. Men annars, jag tycker det är väldigt coolt med den här historien om Gustav Vasas dotter. Cecilia Vasa som finansierade en kaparflotta för att få lite bättre ekonomi. Mm. Så hon kanske inte var liksom den aktiva piraten, men hon såg till att det rövades en del på Östersjön, tror jag det var.
1: Det här får du berätta mer om, hör jag.
0: Ja,
1: sen.
0: Ska jag ta förmiddagen också?
1: Gärna, exakt.
0: Ja, men vi tar det sen. Ja, men det låter bra. Du, det blir inte så mycket pirater i förmiddagen.
1: Nej.
0: Vad blir det då?
1: Det blir däremot ganska mycket hav. Mm. Faktiskt väldigt mycket hav. Vi ska till Wales Coast. Vi ska ha lite skärgård här i Sverige. Det kommer bli lugnt, det kommer bli stormigt. Något för alla, helt enkelt.
0: Något för alla känslor, yttringar och stämningar. Ja, men vad fint. Emma Johansson, du får ta över. Du ska snart ta över hela kanalen, helt enkelt.
1: Jajamän.
0: Då ska jag tacka för mig och för visat intresse. Det var Martin Ekholm som producerade idag. Jag heter Hans Christian Duran och vi fortsätter och avsluta klassisk morgon med en konsertouvertyr av Hector Berlioz, Le Corsair. Jag blir rövare hela vägen fram till dess att ekot tar över här i kanalen P2. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: Andrew Davis dirigerade Bergens filharmoniska orkester här i Le Corsair, en konsertouvertyr från 1844 av Hector Berlioz. Ja, men som avslutning så vill jag ju också säga att här i Public Service så uppmanar vi ingen att sjöröva eller att pirata överhuvudtaget. Men tänk så mycket musik som har inspirerats av dessa banditer. Som sagt, jag heter Hans Christian Dran och ber att få tacka för mig och för dagen i Klassisk morgon. Vi hörs gärna igen imorgon. Nu ska vi över till Ekoredaktionen och höra vad som har hänt i vår omvärld.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Någon svag stämma, det hade han inte, Jussi Björling, som gjorde Till havs till sitt paradnummer. Här sjöng han till Stockholms Filharmoniska Orkesters spel under ledning av Stig Westerberg. En inspelning från 1958. Det är ett vilt hav Gustav Nordqvist målar upp här i sin sång. Stora, kraftfulla vågor och vindar. Och det är just med de ordentliga tonerna som vi har inlett klassisk förmiddag idag, den 25 augusti. Jag heter Emma Johansson och det är faktiskt just vid havet som vi ska spendera timmarna framåt. Vi ska få se det i flera olika former, målat av många olika kompositörer. I Maurice Ravels En båt på oceanen får vi möta havets nyckfullhet. Det kanske verkar lugnt och snällt till en början, men man bör komma ihåg att vill det kan det ändra humör när som helst.

En båt på oceanen. En liten båt helt i händerna på havets välvilja. Musik av Maurice Ravel ur hans pianosvit Miroir. Seong Jin-cho spelade. Och det är inte bara i klassisk förmiddag idag som vattnet gör sig påmint. Östersjöfestivalen är nämligen i full gång. Och här i P2 sänder vi flera konserter därifrån under veckans gång. Ikväll till exempel, klockan 19, då är Tjeckiska filharmonin på besök i Berwaldhallen och det sänder vi live här i kanalen. Så även om du inte är på plats så kan du få ta del av det och lyssna. Men det är ikväll och här och nu så där 14 minuter över 10 på förmiddagen så ska vi röra oss bort från Östersjön och istället resa till Wales. Närmare bestämt till stränderna i Glamorganshire i södra Wales och till de starka vindarna där. Att det är en storm vi hamnat i, det gör Grace Williams tydligt i den första satsen av sitt stycke Sea Sketches. Med riviga stråkar och smått vilda melodier. Det är musik i fem delar det här. I den andra, som hon valt att kalla Sailing Song, då har vindarna lagt sig, men de nästan kusliga melodierna talar om att minnet av den här stormen kanske ändå lever kvar hos sjömännen ute på vattnet. Det kommer också komma förrädiskt lugna toner där det gäller att akta sig för sirenernas lockande sång. Om man lyckades hålla sig från att hoppa i vattnet där så kan man vänta sig ännu mer stormande sen. Och till sist så får vi landa i ett lugnt hav en sommardag. Det är med andra ord något av en berg-och-dalbana vi har att se fram emot. Men vi börjar alltså i den första stormen. Malin Broman är solist och leder Mellersta Österbottens kammarorkester.

Det må ha varit stormigt och farligt till och från ute på vågorna som Grace Williams målat upp här i sin musik. I sitt verk som hon valt att kalla Sea Sketches. Men hon avrundar ändå i trygghet med ett lugnt hav. Ja, det utspelar sig denna musik utanför Glamorganshire i södra Wales där kompositören är ifrån. Men nu ska vi ta och lämna hennes hem för att istället åka till vårt. Tillbaka till Sverige tar oss Nils Björkander med två av sina skärgårdsskisser.

Eva Pierrot har spelat nummer 2 och 3 i ordningen av Nils Björkanders skärgårdsskisser. Den här tredje har han valt att kalla för idyll. Och ändå bär den på så mörka, illavarslande tongångar. Undrar varför? Kanske för att den vet vad som väntar. Att ingen idyll kan vara för evigt. Du lyssnar just nu på Klassisk förmiddag och den här idyllen vi hört, den har fått agera förspel till ännu mörkare dagar ute på skärgården. Alltså, att kalla musik för en skärgårdssägen, som Hugo Alfvén gjorde, det ger ju gärna intrycket av att det är något mysigt och soligt man har att vänta. Men det är inte den typen av sägen Alfvén har skapat. Det är snarare en personlig berättelse av hans egna upplevelser därifrån. Den här musiken skrev han 1904 och bara några år tidigare skrev han i ett brev efter framgången med hans andra symfoni att mina bästa idéer hava kommit under nattliga, stormiga seglatser och i synnerhet de vilda höstarna hava varit mina härligaste diktartider. Att havet inspirerat, det hör vi alltså även här. Det är inte särskilt svårt att se framför sig hur han seglar genom stormiga nätter här i musiken som Daniel Harding leder Sveriges Radios symfoniorkester igenom.

En inte helt odramatisk skildring av skärgården detta. Det här var Hugo Alvéns En skärgårdssägen med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Daniel Harding. Och ska vi prata hav? Det värsta med att vara nära havet enligt mig, det måste nog vara alla fiskmåsar. Efter att 2 gängmedlemmar till fiskmåsar en gång jobbade i maskopi för att stjäla min korv, vilket de lyckades med, så har jag haft lite svårt för dem. Men jag förstår också att havet ju är deras territorium och de får onödigt mycket skit. Och också, vad är väl egentligen ens ljudet av havet utan deras skrik? Inte samma sak, det är ett som är säkert. Men då vill jag ändå säga att om du är som jag och har lite svårt för måsarna, ja, då ska jag varna, för du kommer höra dem nu i Ruth Gibbs Seashore Suite. I den första delen, det är 3 korta satser, och den första, den gestaltar alltså de här fiskmåsarna. Du hör dem i obon och så hör du havet i pianot. I den andra delen är det havsanemonerna som svajar under vattenytan. Och så till sist hör vi efterspelet av en storm.

Juliana Koch och Michael McHale här med Ruth Gibbs Seashore Suite. Felix Mendelssohn, han är bara 12 år när hans lärare tar med honom för att träffa en stor, stor poet. Tänk dig vad nervöst det måste ha varit. Att vara så ung och inte bara få träffa utan också stanna hos och spela musik för någon som Johann Wolfgang von Goethe. Som tur är verkar det ha gått bra. Goethe måste ha gillat lilla Felix, för varje eftermiddag öppnade han pianot och sa: "Jag har inte hört dig på hela dagen, ge mig lite ljud." Och så ska han ha satt sig bredvid Felix på pianopallen och lyssnat. Felix var överväldigad av hans snällhet. Så pass att han några år senare komponerade en ouvertyr baserad på två av Goethes dikter. Meeres Stille, Lugnt hav, och Glückliche Fahrt, Lyckad färd. Fast det är ingen god stillhet som Goethe berättar om i den första dikten. Utan det är snarare när det är så där frustrerande vindstilla så att ett skepp med stora segel inte kommer någon vart. Men efter en stund så kan du lyssna efter en soloflöjt som spelar. Den kommer in med en lätt bris. Dimman lättar och orkestern blir plötsligt väldigt exalterad över att fartyget äntligen rör på sig. Snart skymtar de också äntligen land. Det ska sägas att Goethe var inte alltid jätteglad när kompositörer inspirerade av hans texter. Men med Mendelssohn var det annorlunda. Till honom skrev han: "Segla väl i din musik och må dina resor alltid vara lika framgångsrika."

vindstilla dag som går över i en lyckosam färd på havet med lite mera fart. Vi har hört Felix Mendelssohns overtyr efter två av Goethes dikter, Meerstille und glückliche Fahrt. Lahav Shani dirigerade Rotterdams filharmoniska orkester igenom det hela. Och nu är klockan 17 minuter över 11 och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2. En förmiddag där vi spenderar mycket tid vid havet. Det är mycket frisk och fuktig luft i musiken den här förmiddagen. Nu vet inte jag hur du känner för att bada i havet. Om det är något du längtar efter eller helst undviker. Själv är jag i kategorin längtar ej men försöker genomföra. Du kanske är en sån galning som kallbadar. Då är ju sommartemperaturerna ingen match för dig. Men Claude Debussy, han verkar inte ha varit någon havskille. Han spenderade inte så mycket tid där. Så hans verk La Mer, det är inte inspirerat av egna upplevelser, utan istället av en klassisk tavla. Katsushika Hokusais, Under vågen utanför Kanagawa. Där är det för övrigt lite lättare att komma i vattnet. Jag kollat och temperaturen verkar nu i dagarna ligga runt 27-28 grader. Det klarar ju till och med en badkruka. Hur som helst, tavlan, den gestaltar en enorm våg som är på väg att skölja över några mindre båtar. Och Debussys musik, den skapar bilder av just svallande vågor och vinande vindar. Daniele Gatti leder Frankrikes nationalorkester.

Den sista delen här i Debussys La Mer, den har han valt att kalla Dialog mellan vinden och havet. Och det verkar vara en rätt intensiv dialog om man säger så. Men så är ju också musiken inspirerad av en tavla där en jättevåg är på väg att sluka flera båtar. Så dramatiken är väl inte så konstig här egentligen. Det är Frankrikes nationalorkester som spelat för oss precis under ledning av Daniele Gatti. Och vi går från en fransmans verk som heter La Mer till ett annat med samma namn av en fransyska, Nadia Boulanger. Hennes hav är något lugnare.

Du har hört Nadia Boulangers La Mer. En sång egentligen som arrangerats för cello och piano. Det var cello-ikonen Jojo Ma som spelade tillsammans med den också väldigt duktiga pianisten Catherine Stott. Nu är ju året 2026, men vi ska backa i tiden och tänka oss att vi levde 1899. För om vi hade gjort det, då hade vi kunnat resa till Norwich för att få se och höra den otroligt kända kontraalten Dame Clara Ellen Butt. Ja, hon skulle då premiär framföra musik av Edvard Elgar. Den här damen, hon var väldigt känd för sitt breda register och för sina starka, mörka toner. Och det var Edvard Elgars Sea Pictures som hon sjöng. Hans enda sångcykel skriven för sång och orkester. Musik som blivit populär, 5 sånger om havet. Men det var nära att det här inte blev av. I alla fall inte med Clara Ellen Butt som han så gärna ville ha. När han först kom för att prata med henne om musiken, då låg hon i badet och vägrade träffa honom. Gudarna ska veta att man inte ska störa en operadiva när hon inte är redo. Som tur är så var han ihärdig och till slut lyckades han få med henne. Det blev ju ett framförande där på Norwich-festivalen och hon var klädd i ingenting annat än en form av sjöjungfruklänning. Vi ska höra en inspelning där Mark Elder leder Halley-orkestern i Manchester. Och solisten här, det är mezzon Alice Coote. Oklart om även hon hade en sjöjungfru. Eller hade ett sjöjungfrutema på sina kläder när hon inspelade detta. Det första vi hör, det är en form av havets vaggsång.

Edvard Elgars Sea Pictures, de avslutas med ett turbulent hav och en simmares sorg över förlorad kärlek. Alice Coote var solist och Mark Elder ledde Halley-orkestern i Manchester. Och med det bakom oss har vi bara en kompositör kvar att lyssna till under den här förmiddagen som varit så full av havsmusik. Vi ska ta och avrunda med några av Anton Arenskis pianoskisser som kallas Près de la mer, vid havet. Adam Neyman spelar för oss och så vill jag ju påminna om anledningen till all denna havsmusik. Den årliga Östersjöfestivalen är igång och ikväll är det konsert i Bävaldhallen. Den tjeckiska filharmonin är på besök och ska spela musik där temat är passion och protest. Det kan du höra här i kanalen klockan 19. Men nu säger jag, Emma, tack för mig.

0: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi inleder eftermiddagens program här med en riktig klassiker, men en klassiker som stått sig genom århundradena. 1716 skrev Johann Sebastian Bach sin kantat Herz und Mund und Tat und Leben. Och vi hörde Trinity College Choir i Cambridge sjunga körsatsen Jesu bleibet meine Freude tillsammans med The English Concert och Julian Podger. P2 klassiskt alltså, och jag heter Karin Birgersson. Vi ska fortsätta med ett stycke av den belgiske trumpetaren och pedagogen Theo Charlier. Stycket har det ganska, vad ska man säga, anspråkslösa men aningens nervframkallande namnet Tävlingsstycke.

Carl Nielsens sjätte symfoni hörde vi här, den första satsen ur hans Sinfonia Semplice. Och det var Alan Gilbert som ledde New Yorks filharmoniker. Vi lyssnade också på när trumpetaren Lucas Maria Cohen tillsammans med pianisten Hannes Leubin spelade Theo Charliers tävlingsstycke. Och nu till en symfonisk dikt med titeln Släckta facklor eller Flambeau éteint. Det är Erné Pingu som skrivit den. Han föddes i Ryssland men emigrerade till Finland där han 1919, året efter att han kom till Finland, skrev denna musik. Vi lyssnar när Finländska Radions symfoniorkester spelar under ledning av Sakari Oramo.

Den symfoniska dikten Släkta facklor av rysk-finske tonsättaren med det franskklingande namnet Erné Pengy. Och det var finländska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Sakari Oramo. Nu ska vi få lite pianomusik igen och det är musik skriven av den franska pianisten Marie Jael. Hon föddes i Alsace 1846 men var sedan verksam i Paris. Hon studerade för Liszt och för César Franck. Här kommer ett impromptu som framförs av den österrikiska pianisten Mitra Kotte.

Symfonins fader kallas han ibland, Joseph Haydn. Och det här var hans 101:a symfoni i D-dur med smeknamnet Uret. Vi hörde den andra satsen spelas av skotska kammarorkestern under ledning av Robin Ticciati. Haydn skrev sin symfoni år 1794 och nästan ett sekel senare så skrev Brahms sin fjärde. Vi ska lyssna på den första satsen ur denna symfoni i E-moll med orkestern som huserar i Brahms hemstad Hamburg. Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester under ledning av Thomas Hengelbrock.

0: Johannes Brahms fjärde symfoni i e-moll, den första satsen här med Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester under ledning av Thomas Hengelbrock.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Det här var musik skriven av Sébastien de Brossard, verksam i Strasbourg i slutet på 1600-talet. En triosonat i e-moll för två violiner och generalbas spelades av ensemblen La Nova Musica. Nu till svensk midsommar.

Sommarstämning här i Hugo Alvéns midsommarvaka från år 1903. Och de som spelade, det var Montreal symfoniorkester under ledning av Charles Dutoit. Ni lyssnar på P2 Klassiskt och vi ska höra en ensembleform som inte är så jättevanlig, nämligen en fagottkvartett. Och det är finsk-tyske Viktor Bruns som komponerat en liten svit för fagottkvartett.

Det här var Sånger om havet ur norske Gisle Kverndokks symfoniska danser från 2014. Och de som spelade, det var Stavangers symfoniorkester under ledning av den tyske dirigenten Ken David Masur. Vi hörde också en sats ur Viktor Bruns fagottkvartett, eller svit för fagottkvartett, med de fyra fagottisterna George Sakakini, Eric Stomberg, Jonathan Sherwin och Barrick R. Steese.

Gianandrea Noseda ledde BBCs filharmoniker i Manchester här i Timmarnas dans. Musik ur Amilcare Ponchiellis tragiska opera La Gioconda. Och från denna 1800-tals romantik så backar vi till tyskt 1600-tal. Där ska vi lyssna på den eminenta belgiska vokalensemblen Vox Luminis när de sjunger Heinrich Schütz Magnificat.

Tidig tysk barock signerad Heinrich Schütz här, och vi hörde hans tonsättning av Magnificat, eller Marias lovsång. Och de som musicerade, det var Vox Luminis under ledning av Lionel Meunier. Och nu till svenskt 1920-tal och till en symfoniker som vi kanske inte jätteofta hör, nämligen Melker Melkers.

0: Det här var en sats ur Melker Melkers symfoni i D-moll med Gävle symfoniorkester under ledning av sin dirigent Jaime Martin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mozarts elegans här från tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Tarmo Peltokoski. Och det var den andra satsen ur Mozarts 40:e symfoni i G-moll som vi hörde. Ni lyssnar på P2 Klassiskt. Vi går vidare med lite ömsint Chopin.

Här var det franska Augusta Olmés symfoni med titeln Roland Furieux. En symfoni som bygger på Ariostos 1500-tals epos Orlando Furioso, på svenska översatt med Den rasande Roland. Här var det Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som spelade under ledning av den engelske dirigenten Michael Francis. Vi hörde också Chopins etyd nummer 3, opus 10, med Slata Tjotjeva vid flygen. Till Norge nu. Vi ska höra en sats ur Johan Halvorsens gammal svit med Bergens Filharmoniska Orkester och Neeme Järvi.

0: Musik skriven till minnet av diktaren Ludvig Holberg här i Johan Halvorsens gammal svit. Och de som spelade, det var Bergens filharmoniska orkester under ledning av Neeme Järvi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi har hört förspelet ur Fredrik Dylius H.C. Andersen-inspirerade opera Irmelin med Hallorkestern i Manchester under ledning av Mark Elde.

Luigi Boccherinis 23:e stråkkvintett spelades här av Steven Isselis, Irene Duval, Jonian Ilias Kadesha, Tim Postner och Eivind Rinstad. Och här i P2 så ska vi be oss tillbaks till Sverige nu och höra en sång som är resultatet av Gösta Nyströms och Ebba Lindqvists mycket fruktbara samarbete. Två havsälskande människor, och här hör vi en sång ur sviten Själ och landskap, och sången har titeln Önskan.

En konsertouvertyr av den polske tonsättaren Władysław Zelenski spelades här av Sinfonia Varsovia under ledning av Gregor Nowak. Och vi hörde också Gösta Nyströms Önskan sjungas av Mia Persson med Roger Vinyls vid flygen. Nu blir det tidig italiensk barock, nämligen musik av Massimiliano Neri. Han var bland annat organist i Markuskyrkan i Venedig. Vi ska lyssna på en sonat för två sinkor, fagott, tre tromboner och orgel med ensemble In Alto.

Clockworking, en lätt hypnotisk musik som enligt tonsättaren själv utforskar relationen mellan människa och maskin. Och det var isländska Maria Huld Markan Sigfusdottir som komponerat detta år 2020 och spelade gjorde Islands symfoniorkester under ledning av Daniel Bjarnason. Innan vi sätter punkt idag för Petro Klassiskt och innan jag, Karin Birgersson, säger tack för mig så ska vi höra Ludwig van Beethovens Leonora Ouvertyr. Där är det Europas kammarorkester som spelar under ledning av Nikolaus Arnoncourt.

0: Andreas Hansson ledde Marinens musikkår som spelade Otto Trobecks arrangemang av Hugo Alvéns bröllopsmarsch. Och vi har tagit plats i Berwaldhallens entré och den här platsen är själva hjärtat av Östersjöfestivalen. Den sexkantiga konserthallen är halvt begravd i den omgivande graniten som en port mellan den solljusa klara himlen och den mörka fördolda underjorden. Och det skulle kunna vara en bild av vilken roll och vilken betydelse kulturen har. Den behöver båda kraftfälten och skönheten bor kanske framförallt i växelverkan mellan. Och här i foajén har vi kontakt med båda dessa poler. Jag, Erik Mjönes, har fått sällskap av Vivica Blad.
1: Är det jag som är den mörka?
0: Det är möjligt att jag hamnar i mörkret, så att säga. Vi ska föra fler röster än oss ikväll.
1: Ja, lite senare ikväll blir det ju konsert här i Berwaldhallen. Och kvällens solist är violinisten Karen Gomeo, som jag fick en pratstund med. Henne ska vi höra mer om. Vi ska också höra lite grann ur det samtalet som publiken kan höra här i Berwaldhallen innan konserten. Och det är Naturmorgon, P1-programmet, som gästar här. Och så ska vi också gå lite i kulisserna faktiskt här på, i Berwaldhallen och få möta dem som får allt att fungera.
0: Och fram till att dörrarna i konsertsalen stängs inför att Semyon Bitschkov och tjeckiska filharmonikerna gör sig redo klockan 19, så ska du känna dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Stephen Huff spelade första satsen ur pianosonat nummer 14 i cis-moll av Ludwig van Beethoven, mycket mera känd som Månskenssonaten.

0: Du hörde Nicola Benedetti som solist tillsammans med Bournemouths symfoniorkester spela temat ur John Williams musik till filmen Schindlers List. Och vi sänder P2 på hemväg ifrån Berwaldhallens foajé idag. Det är Östersjöfestivalen och festivaler och konserter är lite som ett stort maskineri. Och vi ska träffa en person som får det att snurra, nämligen publikvärden Ida Kirkegård Söngen. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är inte sällan den första personen som publiken möter på festivalen. Vad är det du gör här?
1: Ja, det är lite olika uppgifter. Bland annat så skannar vi alla biljetter och vi sköter garderoben. Och vi tar emot publiken helt enkelt. Och står vid dörrarna och svarar på frågor som publiken kan ha innan eller under konserten.
0: Och vad är det för frågor du kan få?
1: Och det är också väldigt blandat. Det är mycket om solisterna och var de kommer ifrån eller vad de... Ja, vad de har jobbat med, vad de har varit tidigare och spelat. Mycket om dirigenterna också. Och även om Berwaldhallen i sig och hur den är byggd och lite sådana frågor.
0: Men då måste du vara påläst. Du arbetar deltid och pluggar journalistik på Södertörns högskola. Så det gäller att läsa på inför det här jobbet med. Vad är svårast?
1: Det svåraste skulle jag säga, det är väl att när folk kommer sent, eftersom det är en stor studio vi har att göra med, så sänds det ofta direkt. Och när publiken blir sen så är det svårt att släppa in dem. Och då får man se till att smyga in dem på platser där det kan, som det är nära utgångarna. Eller ja, när det är applåder och vara lite försiktig med det.
0: Just det. För att det är klart man vill... Inspelningen måste ju fungera, men samtidigt så vill man ju ha publiktillvänt. Ja, bra. Men vad är roligast då?
1: Det är väl stämningen som är under festivalen skulle jag säga. Folk är så himla glada och tycker att det är så roligt att det händer så mycket olika konserter. Både här i hallen och på andra lokaler som vi har under gång.
0: Ja, det är som sagt ett stort maskineri. Och ikväll inte minst när vi har gästande orkestrar och sånt där som är mycket under Östersjöfestivalen. Stort tack Ida Kirkegård Söngen.

Vi sänder direkt från Berwaldhallens foajé, P2 på Hemväg. Den här platsen är just nu lugn och ganska fridsam, men inom en timme så kommer publiken att börja ta sig in genom dörrarna. Här lyssnade vi först på Silvia Pérez-Cruz som sjöng Sin Moreno. Sen spelade Yangolan Tango ur Wilhelm Grosch danssvit nummer 2.

Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Som idag är på plats i foajén på Berwaldhallen med anledning av Östersjöfestivalen. Och här hörde vi Sommaren ur Marc-Antoine Charpentiers De fyra årstiderna för två sopraner och generalbas. Och du hörde Le Parlement de Musique.

Olga Pachenko spelade Il Saltarello Romano av Fanny Hensel. Och när vi lyssnade på det som står här inne i Bärvarhallens foyé, ser nu en konserthall som börjar göra sig redo för att ta emot sin publik. Restaurangen har varit redo länge och förberett bord och det som behöver göras för att ta emot gäster. Nu börjar också garderob och kassaapparater göras redo. För det blir konsert snart och vi ska också, det händer saker på nedervåningen som vi återkommer till i vår andra timme. För P2 på hemväg är med dig hela vägen och vi ska nu lyssna på andra satsen ur Sergej Prokofievs symfoni nummer 5 i B-dur.

Andrew Litton dirigerade Bergens filharmoniska orkester som spelade andra satsen ur symfoni nummer 5 i B-dur av Sergej Prokofjev. Och Bergen har sin egen musikfestival. Festspillen i Bergen, tror den heter, brukar gå av stapeln i maj månad i Griegs hemstad Bergen. Och här i Stockholm så är vi just nu mitt uppe i, mitt inne i Östersjöfestivalen. Det märker du på olika sätt här i P2. Och du kommer också via appen kunna lyssna på i stort sett allt som vi sänder härifrån. Och vi har också små inslag musikaliskt som kanske lite extra knyter an till festivaltemat. Och här ska vi höra Jeanette Köhn och Mats Bergström tillsammans med Jonas Knutsson spela sin version av Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.

Vi hörde saxofonisten Jonas Knutsson. Och han är också från Östersjön. I Umeå är han född. Botniska viken, det är gränsnar mellan Bottenhavet och Botniska viken. Jag är inte helt hemma i den norra delen av Östersjön, men här hörde de honom spela tillsammans med Mats Bergström gitarr och Jeanette Köhn som sjöng Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.

Det var Pascal Roger som ledde Loire-områdets filharmoniska orkester, och det här var den tredje livliga satsen ur Henri Dutilleux La Fille du Diable.

0: Vi hörde musik av Amy Beach, Romans i A-dur. Det var Himari Yoshimura och Chelsea Wang som framförde den. Och vi sände P2 på hemväg ifrån foajén i Berwaldhallen där publiken precis i detta ögonblick faktiskt får kliva in genom dörrarna. Det händer saker redan även innan konserten börjar, ska vi säga, här i kväll klockan 19 som du hör här i P2. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg och vi ska få kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om konstnärskollektivet Pussy Riot.
1: Ja, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem och dessutom ska vi prata om en ny form av drama som nu kommer till Norden.
0: Publiken tar sig in genom dörrarna samtidigt som att vi förbereder oss för mycket mer musik ifrån foajén när vi har lyssnat till Mattias Lindén som ger oss kulturnytt.
1: Ja, en tidigare medlem i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Lite tidigare idag så frågade jag vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om hur oväntat det här beskedet är.
2: Det var ju oväntat i den mån att det var någon väldigt långt in i de här kretsarna av politiskt radikala aktivister. Däremot så var det kanske inte så oväntat att den ryska säkerhetstjänsten har så starka påtryckningsmedel att de kan tvinga nästan vem som helst till att göra saker.
1: Hon ska ha läckt information om konstnärer och andra medlemmar i kollektivet och vilka konsekvenser kan sån här information ha i händerna på den ryska underrättelsetjänsten?
2: Ja, det kan ju få väldigt långtgående konsekvenser och det visar sig ju också i de saker som Rita Flores har berättat om. Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna, Pyotr Versilov, han skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Pussy Riot blev ju känt i hela världen för sina politiska aktioner för snart 15 år sedan och är sedan i december förra året extremistklassat i Ryssland. Hur utsatta är medlemmar idag skulle du säga?
2: De är lika utsatta som många andra politiska aktivister, oavsett om de är kvar i Ryssland eller inte. Det är klart att det är ett större skydd att leva utanför Ryssland, men det är långt ifrån säkert med tanke på att den ryska säkerhetstjänsten opererar långt utanför landets gränser, har ett enormt våldskapital, har utfört attentat mot politiska motståndare vid många tillfällen.
1: Sa alltså Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Så ska det handla om NRKs satsning på mikrodrama för sociala medier. Det här får redan efter första veckan kritik. Public service ska inte bjuda techjättarna på innehåll. Det säger Bernard Ellefsen som är kulturredaktör på tidningen Morgenbladet.
3: Man blir ju då en content creator för TikTok och Instagram. Man bidrar till att hålla brukare och seere på deras plattformar. Plattformar vi ju som samfund är väldigt kritiska till, stadig mer kritiska till.
4: Seriöst, Jonas, detta är sjukt random.
5: 21 dagar är NRKs första mikrodrama. En serie med avsnitt på 1-3 minuter. Ett format som har gjort stor succé i Kina och USA. NRK publicerar serien på sina egna plattformar, men också i sociala medier via andra bolag.
3: Så har man liksom valt att ge bort hela innehållet och inte bruka dessa plattformarna till att locka unga brukare till NRK, och då menar man har gitt upp på en måte.
6: Det är ju självklart önskligt att alla bara kunde sett på NRK.
5: Jörgen Weer är projektledare på NRK Underhållning och Fiktion och säger att syftet är att lära sig av projektet, att vara på videoplattformar där unga faktiskt är, och att det snarare handlar om ett avgränsat testprojekt och inte ett strategiskifte bort från NRKs egna plattformar.
6: Jag känner väldigt gott att man kan vara kritisk till att vi publicerar ting på TikTok och Meta. Samtidigt så syns vi det är viktigt att hålla tritt med tiden, att vi vet hur ting lagas och att vi är nyskapande då. Och så tror vi att det vi har såna prövprojekt som detta här gör att vi får den kunskapen.
5: enskilt projekt eller inte, så menar Morgenbladets Bernard Ellefsen att det väcker större principiella frågor om public service riktning. Och att det också är en fråga för politiken och landets kulturminister.
3: Ska NRK göra detta i det hela? Ska de lage innehåll och lägga det ut i sin helhet på techgigantens plattformar eller inte? Och det menar jag faktiskt är ett politiskt spörsmål, inte bara ett redaktionellt ett.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström själv tillsammans med parhästen Björn Olsson. Och det är Joakim Ålund som har producerat den senare, står även bakom filmens övriga musik. Jävla karar, som ju kan bli Sveriges Oscarskandidat, är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen har svensk biopremiär den 6 november. Ja, mikrodrama pratade vi om. Hur är det på Östersjöfestivalen? Är det någon mikrodrama eller är det bara stora känslor?
0: Ja, men nu börjar det bli lite dramatiskt här, för nu börjar publiken fylla upp foajén. Men drama kanske är mycket sagt. Mattias Lindén, stort tack!
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Gunnar Eriksson ledde Rilke-ensemblen som sjöng Knut Håkanssons musik och Erik Axel Karlfeldts text i Brusala. Och innan dess då hörde du när Jan Storgård ledde musiken i BBC:s Filharmoniker i Scherzo i fis-moll av Dmitri Shostakovich. Det hörde du i P2 på hemväg från foajén i Berwaldhallen som består av publikområdena här är 3 etager. Vi sänder på mittendelen där entrén är och en trappa ner, då har Vivica Blad gått ner. För där möter hon vår kollega på Sveriges Radios Naturmorgon, Karin Gyllenklev.
1: Mm. För om en liten stund, klockan 18, då kan publiken här i Berwaldhallen få höra ett samtal om lite annorlunda musik, nämligen den av och med djuren i havet. Vad ska det här handla om, Karin?
2: Ja, alltså jag tillsammans med undervattensljudexperten Mattias Andersson från Totalförsvarets forskningsinstitut ska försöka måla upp den konsert som faktiskt utspelar sig under ytan. Och det är fiskljud som knorrar och det är sälar som sjunger och det är tumlare, alltså valar som liksom smattrar fram sina ljud i havet. Och vi ska försöka ge en bild av det här. Jag tror flera vet nog inte ens att fiskar faktiskt aktivt gör ljud. Men så ska vi också prata om de ljud som vi människor bidrar med i Östersjön. Till exempel buller från fartyg eller när vi har vindkraftverk och bygger vindkraftverk. Och hur det påverkar livet i havet.
1: Och vad vet man idag om hur våra liksom, civilisationens ljud påverkar undervattenslivet?
2: Man vet en del, men vi håller på att ta reda på mer och mer där faktiskt. Så det är ju stora projekt där man försöker se hur påverkas tumlarna när vi bygger vindkraftverk till exempel. Eller hur, alltså båtbuller, det är ju vårt största bidrag, alltså ljudbidrag i Östersjön. På vissa ställen är det knappt tyst en minut, för ljud, det är lågfrekventa ljud, de färdas väldigt långt i havet, längre än liksom, ovan land. Så där försöker man ta reda på mer och mer, men det är lite klurigt för olika arter hör i olika frekvenser, så det som stör en art kanske inte alls påverkar en annan. Så vi är liksom där och gräver nu och försöker förstå vår påverkan.
1: Naturmorgon kan man ju höra i Grannkanalen P1 tidigt om morgnarna och inte sällan då så är det ju djurens läte, språk och musik man hör i programmet. Många vet kanske om Fågelsångsnatten som har blivit en jättehit bland publiken att lyssna på. Men varför är det viktigt att vi människor lär oss om de här ljuden och sången och musiken från djuren?
2: Jag tycker det är viktigt att vi lär oss om alla aspekter, alltså allt som är viktigt för djuren eftersom vi delar planet. Men sen är det kul också. Och det kan vara avslappnande och det kan vara spännande. Så här, vad är det här för ljud vi hör? Så får vi in någon så här mystisk läte i natten från en lyssnare. Och så är det så här, jaha, det var en rävmamma som ropar på sin unge. Eller det kan vara, ja men just Fågelsångsnatten brukar väcka väldigt mycket känslor beroende på vilka fåglar som det är som är igång för stunden, för det kan ju vara jättevarierande. Ja.
1: Och jag frågade dig lite grann i förväg här, vad har du för älsklingsljud bland djuren? Vi lyssnar lite grann på det först. Tobbe, hör du mig så att du kan sätta igång det? Ja. Lite grann hör man där ett litet, vad kallar du det? Vad är det? Berätta vad det är, Karin.
2: Ja, men det här är ju ljud från säl. Det var ju gråsälsljudet vi tog, va? Ja. Så det är ju knorrande och kuttrande och de har ju jättemånga spännande ljud under ytan. Man kan ju även höra säl ovan ytan, men de är ju väldigt lustiga och tycker det kan vara ganska så varma.
1: Ja. Det står guttrande, jag har aldrig hört det ordet, men guttrande, är det man säger om sälens språk?
2: Det är faktiskt den här undervattensljudexperten Mattias Andersson som har namngett den ljudfilen, så det får stå för honom. Han kanske slänger sig med det, jag har inte heller hört det innan han berättade det.
1: Ja. Tack så mycket. Klockan 6 kan man sitta här nere och lyssna på det här. Och jag ska också kolla upp om det går sen kanske att lyssna på det efterhand också för de som inte är här. Det får vi leta upp. Ja. Tack så mycket, Karin.
2: Tack.

Det här från Bärvad Hallens foyé så hörde du ett samtal mellan Vivica Blad och Karin Gyllenklev om djur och framförallt fiskars ljud under vatten. Och efter det hörde vi stycket Månval. Som i alla fall för fantasin till valsång. Det var Robin Skarin som hade skrivit det och det var duon Hanna och Robin som framförde det. Efter det var det en annan duo du hörde. Michael McHale och Michael Collins som spelade Gabriel Pianés Canzonetta.

0: Det är inte alltid vi får trumsolo i P2 på hemväg, men fattas bara när det är trumslagaren Jonas Backman som leder Jonas Backman Trio. Och det var också han som hade arrangerat En sjöman älskar havets våg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Jag heter Erik Mjönes och sänder idag ifrån Bäradhallen där vi ikväll ska få höra Dmitrij Sjostakovitjs första violinkonsert med tjeckiska filharmoniska orkestern och chefsdirigenten Semyon Bitschkov. Men violinisten Janine Jansen fick tyvärr ställa in.
2: Mm. Istället så är det den japansk-kanadensiska violinisten Karen Gomio som tar sig an konserten. Hon har spelat den rätt nyligen, det berättade hon när jag fick prata med henne igår. Men det blev lite av en chock när hon fick avbryta den här ljusa semestern för mörk musik, berättar hon.
3: I think a call for a last minute jump in is always a bit of a shock because you know you have planned your life in a specific way. In my case, this was actually going to be my summer vacation. And so instead now I enter into darkness with this music.
2: Into this darkness. What do you mean?
3: This violin concerto is just such an epic work. You know, you have the first movement, which is this very dark nocturne. It's not a peaceful nocturne. It's almost like you are predicting something horrible is about to happen. And then you have the scherzo, the next movement, which is kind of this very barbaric scherzo. And then you have the third movement, which is a deeply, a profoundly sad, lamenting passacaglia, which is really almost like a choral work in a sense, where the orchestra and the violin are mourning together. Then the orchestra falls into silence completely, and then you have the solo violin just going through almost like a monologue, really, really culminates in emotionality, and then it sort of erupts into the final movement. So you have this, in a way, a bit of a storyline.
2: Ett episkt verk, säger Karen Gomio, som beskriver det som att den börjar som en mörk nocturn. Det är inte alls någon sån där fridfull nocturn, utan den följs av ett barbariskt scherzo och otroligt sorglig passacaglia.
0: Och den ensamma violinen mitt i detta. En violinkonsert som Sjostakovitj inte vågade visa för diktatorn Josef Stalin eftersom han censurerat honom. Och han trodde att det här skulle vara för personligt. Karen Gomio är född i Japan, levde i Montreal som barn och fick musikutbildning från 10 års ålder på Juilliard School i New York.
2: Mm, och nu bor hon i Berlin. Och just den här internationella, det verkar ha präglat henne. Hon berättade också att hon har dansat sedan hon var barn och som tonåring så upptäckte hon Astor Piazzollas musik och började dansa tango. Och just i hans musik så speglas det internationella med den här sofistikerade tangon som han var med och formade, berättar hon.
3: It's a much more sort of sophisticated version of tango as we know it from the 1930s, and I think this is what really intrigued me because he himself had lived in New York for a time, and he himself had been kind of an international artist, and you hear this influence in his music. He also had a classical music composition background, studying in Paris. An interest in jazz, an interest in synagogue music, so you hear this combination in his own music, and I always found it incredibly compelling and just wonderful.
0: En Piazzolla som mixade sin klassiska bakgrund, intresset för jazz, hemlandets tango och även musik från synagogor. Och Viveca, Karen Gomio har också spelat in svenska tonsättare.
2: Ja, massor av Piazzolla-musik har hon spelat in. Och hon var tidigt i sin karriär flera gånger här i Sverige. Och i 20-årsåldern då fick hon erbjudande att spela in Bo Lindes musik med Gävle symfoniorkester för ett jubileum. Och då kom hon också i kontakt med ännu mer svenskt.
3: I was really, really intrigued by this very, very beautiful music. Yeah, so I said, yes, of course, I would love to have the opportunity to record this violin concerto. And then through that, we also performed it, or I performed it a few times with different orchestras. Tobias, I had met It's possible that I met him during a performance of the Bolinda Concerto. He asked if I would be interested to play his music if he wrote a violin concerto, and I said, yes, of course. And so that's how that happened.
0: Det ena gav det andra, berättade Karen Gommio om hur hon i unga år kom att spela in Bo Lindes musik och sen Tobias Broströms violinkonsert. Och vi ska höra en sats ur den här och nu, Vivica.
2: Ja, jag har plockat fram den tredje satsen och även den är tillsammans med Gävle Symfoniorkester. Dirigent här är Johannes Gustafsson.

Just nu förbereder sig Karen Gomeo för att spela Dmitri Shostakovichs första violinkonsert här i Berwaldhallen ikväll. Men det vi hörde här, det var när hon var solist i Tobias Broströms konsert för violinorkester. Johannes Gustafsson dirigerade Gävle symfoniorkester som spelade den tredje satsen.

Först här hörde vi Aalborg symfoniorkester spela andra satsen ur Leif Kaisers symfoni nummer 2. Och sen hörde vi Benjamin Bernheim som solist i Che gelida manina, Så kall ni är om handen, ur Giacomo Puccinis La Bohème, tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester och dirigent Emmanuel Villeneuve.

Andres Nelsons var dirigent för Gewandhausorkestern och Lang Lang var solist i andra satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 G-moll, musik som ackompanjerar publiktillströmningen här i Berwaldhallen som nu börjar bli lite tätare för inför vad som komma skall här under kvällen, som du också hör i P2.

Vi satte full fart bakåt och hörde musik publicerad 1651. Det var William Shelton som sjöng tillsammans med Salomé Gazelin och Leo Brunet. Il Romeo av Barbara Strozzi. Sen tog vi oss lite längre fram i tiden till en bit in på 1700-talet när vi hörde Anastasia Kobekina och Basels kammarorkesters intensiva version av första satsen ur Antonio Vivaldis cellokonsert i D-moll.

0: morgon.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
0: Ja, det är klart.
2: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
2: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
3: Ja.
0: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
3: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
0: Det gör bara dagen lite bättre.

Ja, det behövs inga långsökta resonemang för att koppla den här musiken till Östersjöfestivalen som pågår just nu. För det här verket heter Skärgårdsbilder, och är det något som Östersjön har så är det skärgårdar. Inte bara Stockholm och Roslagen, även Sankt Annas utanför Östergötland, Åland och skärgårdshavet in mot finska fastlandet, den estniska övärlden. Ja, är det något Östersjön har så är det skärgårdar. Hugo Alfvén skrev tre skärgårdsbilder, Solglitter, Natt och det tredje och sista stycket som vi hörde Lars Roos spela, Böljesång. Och innan dess, då hörde vi andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino. Bengt Danielsson var solist tillsammans med Camerata Roman.

0: Du hörde den tredje och sista av Maurice Duruflés tre danser för orkester från 1932. John Wilson dirigerade Symphonia of London. Du hörde den i P2 på Hemväg som sänder ifrån foajén i Berwaldhallen. Ett utsålt hallen för kvällens konsert. Så att nu börjar också foajén bli utsåld. Och här någonstans så har vi Viveca Blad som har träffat några stycken i publiken.
1: Ja, jag står här, inte långt bort från dig Erik. Jag letar mig till en av de här sittgrupperna här. Och här hittar jag faktiskt en familj som har kommit hit för att gå på konsert. Olof och Hedvig Svenfeldt. Olof, du bor i Vaxholm, eller gör ni allihopa. Men du berättar att du gärna kommer hit just till Berwaldhallen. Varför då?
2: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt här att komma in och få den här vänliga mottagningen. Och man kan sitta och se på vem som kommer in och ha det lite trevligt innan konserten.
1: Mm. Och ni hade också särskilt, ni brukar välja ut särskilda platser när ni sen ska gå in i konserten. Var brukar ni vilja sitta?
2: Ja, då sitter vi ganska gärna på körläktaren för att titta ner på orkestern. För att som min hustru säger som spelar violin, vi måste kolla att de spelar rätt.
1: Just det. Och vi har liksom flera generationer av Svenfeldt här. Hedvig, du är barnbarn till Olof. Men du går en hel del på klassisk konsert med din mormor och morfar.
3: Ja, de enda gångerna jag går och ser klassiskt är då med mormor och morfar. De tycker att jag behöver lite mer kultur, få veta lite mer och lyssna på bättre musik.
1: Okej, och vad tycker du då? Hur har du tagit dig till dig i den här klassiska musiken?
3: Jag tycker det är jättebra. Jag har aldrig varit på en dålig konsert med klassisk musik. Det är kanske inte någonting jag köper biljetter till själv, men jag vill alltid följa med om de bjuder.
1: Och Olof, du tycker också att det är väldigt speciellt. För jag kan ju säga att Berwaldhallen är inte alla som tycker att den är den vackraste byggnaden. Men du gillar den ändå?
2: Ja, jo, jag tycker den är väldigt originell och mysig. Så att jag tycker mycket om Berwaldhallen, det tycker jag. Ja, ja.
1: Så, och du kommer hit ofta. Hur ofta är ni här?
2: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Vi är väl här fem gånger om året i alla fall. Ja.
1: Ja. Ja. Hedvig, vad vet du om den här konserten ni ska få höra här ikväll? Vi alla ska få höra.
3: Jag vet att det är en klassisk konsert. Och jag vet att vi sitter på körläktaren.
1: Nu läser du på lite grann.
3: Ja, min morfar håller upp, vad heter det? Programmet här för mig.
1: Ja. Ja. Nej, men det är bra. Och så kan man ju också njuta av musik, eller hur?
3: Ja, det tycker jag.
1: Annars lyssnar du på?
3: Ja, oftast allt annat förutom klassisk musik. Men alltså jag gillar ändå klassisk musik. Jag föredrar att lyssna på det så här än att lyssna på det hemma, skulle jag säga. Det låter alltid mycket bättre att gå och se en orkester, tycker jag, live.
1: Varför tror du det är så?
3: Jag vet faktiskt inte. Det kanske är lite häftigare att se dem spela live också, skulle jag säga.
1: Vad är det som får dig att komma hit flera gånger om året?
2: Ja, det är för att det är trevligt att höra på klassisk musik, tycker jag. Och särskilt om det är sån här som är idag, som är ganska lättfattligt, så är det någonting för mig. Ja.
1: Ja. Och det är din fru Lona som har beställt biljetter, och jag vet att hon tittar lite extra på violinisten som vi ska föra kväll. Som ikväll då är Karen Gomeo. Tack så mycket! Blir det någon violinmusik nu?
0: Ja, det finns det i P2 på Hemväg. Det var Viveca Blad som hade pratat med Olof och Hedvig Svenfeldt som gör sig redo för att höra kvällens konsert som är utsåld här i Berwaldhallen. Men den direkt sänds ju i P2, så då kan alla få vara med från klockan 19.00.

Nu börjar vi känna att förväntningarna inför kvällens konsert börjar kännas här i foajén i Berwaldhallen. Lite grann passande då med Manuel de Falias explosiva rituell elddans ur kärlekens trollmakt. Det var Mahler Chamber Orchestra som spelade och Pablo Heras Casado som var dirigent. Efter det hörde vi när Anna Paradiso spelade Sostenuto con molto espressione av Caroline Ridderstolpe.

Gustav Nordqvists musik till havs associerar jag väldigt nära med Jussi Björling. Här hörde vi salig Anders Widmark som på sitt eget säregna sätt använde musiken tillsammans med kontrabassisten Johan Lindbom och trumslagare Peter Bylin.

0: Ja, Maurizio Pollini som var solist, eller som var musiker i Frédéric Chopins nocturne nummer 2 i S-dur. Och jag har fått sällskap av P3s Tina Mirafsson. Välkommen till P2.
1: Tack snälla.
0: Du kommer att träffa en annan kollega till mig, Hans-Christian Durand, på fredag. Kan du berätta lite grann om vad som händer då?
1: Jo, men du, innan Beethovens DNA-konsert här på fredag kväll så ska jag och Hans-Christian prata om AI och musik. AI har ju tågat in så oerhört i musikens värld och varit den stora snackisen. Och så kommer vi då prata, jag från mitt håll som har mycket mer en, liksom en, ett populär musikalisk perspektiv, medan då Hans-Christian med det klassiska. Och ska vi brottas med de här olika frågorna? Vad finns det för kanske moraliska dilemman med det i den klassiska respektive den poppiga världen? Det kan ju vara samma, men det kan också vara olika.
0: Ja.
1: Så det här är lite saker som vi diskuterar hejvilt redan nu, för det finns mycket att prata om med begränsad tid. Så klockan 18 kommer vi prata om det här på Berwaldhallen i lilla radiohörnan.
0: Just det. Det där är ju ett jätteämne. Men tror du att vad som säga, om man nu ska göra en avgränsning, jag tror att det här är någonting som den klassiska musiken klarar sig lite mer ifrån?
1: Ja, men det är egentligen det som är frågan som jag också är nyfiken om att få liksom Hans-Christians perspektiv på. För att det finns väl kanske ändå en, kanske finns en kreativ nytändning i att använda AI i en klassisk värld där man kanske är nästan lite för nostalgisk, säger jag med ett frågetecken, inte utropstecken. För här har jag inte tolkningsföreträde. Men ni förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Så att det är där jag tänker, det ska bli intressant att utforska lite hur det kan vara. Kan det betyda nytt? Jag menar, kan det också introducera nya ljud i den klassiska musiksfären i så fall, till exempel? Det är en sån fråga vi kommer diskutera.
0: Just det. Det är klart att den musik som vi spelar här är ju ofta hundratals år gammal. Men det däremot så ser man ju också, har ju den klassiska musiken gått hand i hand med en teknisk utveckling, även om det kanske inte är just den musiken som i första hand hamnar i P2s bredaste spellistor.
1: Nej.
0: Mycket spännande, vi ser fram emot detta och hälsa Hans-Christian så gott.
1: Ska jag göra. tack.

Det var Shirley Scott som spelade elorgel i Burton Lanes Come Back to Me. Sen hörde du St. Martin's Voices sjunga Twilight, andra satsen ur Lucy Walkers Bird Raptures. Andrew Ayres var dirigent.

0: Och vänorkestern spelade första satsen ur Edvard Elgars stråkserenad i E-moll. Och nu är det väl nästan proppfullt i Berwaldhallen, för den sista publikfloden har strömmat förbi.
1: Och det har börjat ringa också här.
0: Ja, nu börjar det ringa. Och imorgon hör du Peter på hemväg härifrån Berwaldhallens foyer också. Det är jag, Erik Mjörnes, och Vivica Blad som är sällskapet.
1: Och jag tänkte bara säga att vi pratade med Naturmorgon förut som hade ett samtal i radiohörnan. Och nu har jag lagt en länk i vårt avsnitt på webben och i appen till det här som handlar om djurens ljudvärld under ytan. Finns i appen och på webben om man vill lyssna på den.
0: Där hittar ni det. Vi ska också rikta ett varmt tack till Tobias Sjökexet Karlsson som är vår tekniker på plats idag och även så imorgon. Nu börjar det nästan tystna här i foajén. Nu märker vi, nu börjar dörrarna snart gå igen, för alldeles strax är det dags för kvällens konsert.

0: Om du har skickat ett vykort från en semester någon gång, då kanske du har stått i en butik och valt i en snurrhylla bland bilder av något specifikt för ditt resmål. Kanske lutande tornet i Pisa, Eiffeltornet i Paris, kungen och Silva i Stockholm. Ja, ni fattar. Ikväll ska vi få uppleva det som kanske kan beskrivas som ett musikaliskt vykort från Mellaneuropa. Den tjeckiska filharmonin från Prag gästar oss med musik av Antonín Dvořák. Och inte nog med det, vi ska dessutom få uppleva Dmitrij Sjostakovichs första violinkonsert med solisten Karen Gomio. Välkomna, kära lyssnare, tillbaka till Berwaldhallen i Stockholm och Östersjöfestivalen och konsert i P2. Gustav Torsi heter jag, och ikväll har jag sällskap av en kollega till mig här på Sveriges Radio, Fredrik Wadström. Välkommen! Väldigt kul att ha dig med. När du ser den här kvällens program framför dig, vad tänker du på då?
1: Ja, men det är ju svårt att låta bli att tänka på Sjostakovichs speciella öde, 1900-talets stora kompositör, men som också var tvungen att stoppa ner väldigt mycket av det han skrev i byrålådan för att det var farliga tider.
0: Du är ju för närvarande Rysslands korrespondent, och vi är väldigt glada att få din hjälp att borra djupare i den här repertoaren ikväll. Och kvällens program ska inledas med en violinkonsert skriven av en person som hade mer inom sig än vad han fick utlopp för, åtminstone under en del av sin karriär. För Dmitrij Sjostakovichs tillvaro vändes upp och ner över ett par dygn. Hans opera Lady Macbeth från Mtsensk hade precis som mycket annat i hans karriär dittills varit en succé. Men en januarikväll 1936 bestämde sig toppskiktet av den ryska statsmakten med Josef Stalin i spetsen att gå på operan. Och Fredrik, om du skulle ta oss med till Bolshoi-teatern och ge oss en bild av vad som hände, vad säger du då?
1: Det verkar som att själva kvällen avlöpte utan några större incidenter, men strax därpå, några dagar senare, kom en artikel i partiorganet Pravda, Sovjetunionens politiska tidning, som helt enkelt hånade Sjostakovich och hans musik, gjorde ner den fullständigt, och efter det blev ju ingenting så likt, för det här var ju en period när det var farligt, livsfarligt att hamna på maktens svarta lista.
0: Och i och med det så fick Sjostakovich rätta in sig i ledet. Men det fanns också musik som styret inte fick nys om att han skrev. Kompositioner som lades i en skrivbordslåda. En av dem var den här violinkonserten vi ska lyssna till. Fyra satser som utmanade doktrinen. För individualistisk, för komplicerad, för atonal. Och det skulle faktiskt dröja nästan ett decennium och en diktators död innan konserten uruppfördes. Kvällens solist Karen Gomio kallar den här konserten för en personlig favorit, och med adjektiv som förkrossande vacker, personlig och sårbar. Hon är strax beredd att äntra scenen här i Berwaldhallen tillsammans med kvällens dirigent Semyon Byčkov, som leder tjeckiska filharmonerna från Prag genom Dmitrij Sjostakovichs första violinkonsert. Dörren är öppnad, publiken applåderar in både solist och dirigent här på scenen. Tjeckiska filharmonikerna från Prag ställer sig upp och välkomnar dem in. Vi gör oss redo för att lyssna till Dmitrij Sjostakovichs första violinkonsert.

Det här är applåder i Berwaldhallen i Stockholm. Karen Gomio precis har varit solist i Dmitri Shostakovichs första violinkonsert. Hon tar emot publikens applåder och det är faktiskt redan, får vi säga, med tidsperspektiven i en klassisk konsert. Folk som ställer sig upp och applåderar de tjeckiska filharmonikerna i Prag.

1955. Solisten är tillbaka på scenen, bockar tillsammans med kvällens dirigent Simeon Butchkov. Nu har också folk på den andra balkongen här i Berwaldhallen ställt på sig för att applådera solisten, orkestern och dirigenten här ikväll. Som sagt, gästspel utav de tjeckiska filharmonikerna från Prag som faktiskt inte varit i Stockholm på över 50 år. Vi ska också passa på att säga ett grattis för orkestern jubilerar i år. 130 år av verksamhet. Nu kommer solisten Karim Gomio tillbaks på scen utan dirigent. Och det börjar ju för att vi kanske ska få höra ett extra nummer. Jo visst, jag ser redo.

0: Berwaldhallen applåderar Karen Gomyo, solist först och främst i Dmitri Shostakovichs första violinkonsert, men här också ett extra nummer som ni kanske hörde skrivet av Samuel Adams. Det hörde Violin Diptych. Det var faktiskt ganska läckert här i konsertsalen, där det annars när orkestern spelar är upplyst så att hela orkestern kan se sina noter. Nu var det lite mer nersläckt och solisten fick ensam stå i en spotlight. Verkligen själv framför publiken här i Berwaldhallen som nu applåderar Karen Gomyo som tar sig av scenen. Och Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, du finns med den här kvällen och vi satt här och njöt av Dmitri Shostakovichs första violinkonsert. En balansgång var en rubrik som du satte över den här kvällen. Var det något du kände av i musiken också?
1: Alltså det är svårt att inte lyssna efter vad det var som fick honom att avbryta arbetet där i slutet på 1940-talet. Jag tror han kände att det här är för riskfyllt, det här är för djärvt för den här tiden. Så han sitter ju och lyssnar på, vad är de där riskerna, vilka är de där djärva greppen? Och man kan ju höra en slags tvekan och olycksbådande partier som man känner att ja, det här är inte Stalintidens musik. Så här ville inte den diktatorn, och kanske väldigt få diktatorer som intresserar sig för musik, att Shostakovich skulle komponera. Så att han lade undan det, och först efter Stalins död så kom han ju tillbaka till det här verket igen.
0: Jag tycker nästan man påtagligt känner en ängslan och någon som vet vad han gör, men vet också att det inte kommer uppskattas, precis som du säger, att det verkligen får liv i den här musiken. Vi sitter här i studion precis jämte scen och podium i Berwaldhallen i Stockholm. Vi hörde i Dmitri Shostakovichs första violinkonsert också de tjeckiska filharmonikerna från Prag som är på besök här tillsammans med sin chefdirigent Semyon Byczkov. Vi väntar faktiskt på kvällens solist Karen Gomyo som ska komma hit till vår studio så vi får prata lite med henne. Det var faktiskt så att Janine Jansen var presenterad som solist från början för den här konserten, men hon har fått ställa in på grund av sjukdom. Karen Gomyo har berättat att hon i sin tur då fick ställa in sin sommarsemester, och det vill vi ju såklart fråga om när hon kommer till vår mikrofon här vid sidan av scenen. Men vi ska säga det också att den här konsertsändningen pågår ända till klockan 22 ikväll. För Fredrik, det finns ju en hel del att prata om när det kommer till musik under sovjetiskt styre.
1: Alltså hela 1900-talet är ju så speciellt för att de politiska systemen i Europa, inte minst i Sovjetunionen, påverkar ju vad det är för kultur som skapas, vad som inte skapas, vilka som går under i systemet, kanske för att de bara helt enkelt fängslas eller avrättas, eller för att de hamnar i exil och kanske har svårt att uttrycka sig. Och Shostakovich befann sig ju mitt i det här och var tvungen att överleva i den här väldigt speciella perioden i musikhistorien.
0: Du som har blicken österut nu i våra dagar där det fortfarande är krig och människor som får tänka på hur de uttrycker sig för att inte hamna i onåd. När det kommer till kultur, skulle du säga att det finns en lika stark ängslan idag som det gjorde på 1900-talet i första hälften där?
1: Lika stark är kanske att ta i, för att Stalintiden var så enormt blodtörstig. Det blod vi ser flyta nu är ju på slagfältet, men ängslan och rädslan är ju enormt stark. Och jag tror att ingen som följde det ryska kulturlivet under 00-talet eller kanske till och med en bit in på 2010-talet kunde riktigt se att vi skulle hamna där vi hamnar idag, där faktiskt kulturarbetare ställs inför rätta regelbundet i Ryssland, och de får ju inte 3 månader eller 6 månader, de kan få 5 år, 7 år, ännu längre straff. Och det är ju en situation som är helt horribel förstås. Men fler har haft möjligheten nu kanske att fly från Ryssland och skapa sig en tillvaro utanför landet.
0: Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent som finns med oss hela den här kvällen från Berwaldhallen i Stockholm och Östersjöfestivalen. Där vi nu också i vår studio har fått sällskap utav kvällens solist. Så jag säger, welcome Karen Gomyo.
2: Hi.
0: And thank you for this performance of Dmitri Shostakovich's first violin concerto and for your encore. First of all, how was your experience on the stage tonight?
2: Oh, it's always incredibly intense to play this piece. It's really, I mean, it's a symphony with a violin solo, in essence. But I think the atmosphere was wonderful and really enjoyed the audience. So, yes.
0: Karen Gomyo som säger att det verkligen är intensivt. Det här är verkligen en violinkonsert att spela. Men att möta publiken var ändå någonting hon tyckte om att göra. We know that this period was supposed to be your time off this summer. Then Janine Jansson had to cancel. Given the opportunity, is no nonsense to reschedule your planning and come here?
2: Well, I mean, first of all, we of course all wish Janine very well. It's always a bit of a surprise when you get a call like this, I think, especially for this kind of music, where in my experience, I always want time to live with it and breathe with it. That said, I just played this in Cleveland with Maestro Bychkov, with Cleveland Orchestra this summer. So in a way, the piece was already with me, but it's wonderful to be here.
0: Karen Gomyo som först och främst önskar Janine Jansson god bättring. Och att det är lite överraskande att få ett samtal om att få hoppa in med sån här musik. Hon är van vid att vilja leva med den här musiken för att verkligen komma in i den. Men nu var det så att hon hade framfört just Dmitri Shostakovichs första violinkonsert i somras tillsammans med kvällens dirigent. Och då kanske steget dit inte var lika långt. I was about to ask you about living with this kind of music. You have described it as one of your personal favorites, but also emotionally devastating and vulnerable. Given the story of this music and this composer, how do you approach it to get as close to his thoughts and his mind as possible?
2: Yeah, well, you know, I first learned this concerto when I was 13 years old. And at that time, I was so incredibly moved by this music. I had never heard anything quite like this. And I immediately delved into books about Shostakovich and the kind of life, the kind of things he experienced. As a child, I was always playing with images. So at that time, I created, in essence, a sort of a story for myself from the the information I gathered, I suppose. And this piece has been with me ever since over the years. And of course, now I don't play with images the way I did as a child. But I think that there are certain aspects to his life that you start to understand more and more as you get older. And even though many of us haven't necessarily lived his life, the universal human emotions are those that we can relate to a degree, and this is where in my preparation, it's almost like an actor. You go really deep into those emotional places because it's not enough just to have the historical information, but how do you then express this in the music? So that's sort of my approach.
0: Karen Gomyo som berättar att hon var 13 år första gången hon hörde talas om det här stycket, att det redan då rörde henne och att hon började ta sig an det här med att läsa böcker om Shostakovich, skapa sig en bild av hans liv och kanske också skapa en berättelse som hon skulle spela. Och sen dess har det varit med henne, och ju äldre man blir desto mer förstår hon av hans känslor och kan tänka sig hur han hade det, till att nu kanske komma närmare verket lite som en skådespelare, att försöka sätta sig in i en känsla och sen förmedla den via violinen.
1: I just had a question about playing this piece as the first violin. It seems like Shostakovich is really challenging you. How does it feel going in clinch with this piece?
2: It's an absolute challenge on so many levels. I mean, you know, the symphonic scope. I mean, it's almost not even four movements. It's almost five movements if you count the cadenza as its own kind of movement. I mean, it's physically demanding. It's like a marathon, really. And emotionally, the role that the solo violin takes, it's sometimes a kind of a, you know, almost like a monologue. And then other times you're with the orchestra and you're sort of having a philosophical feeling. And then you go into a deeply, deeply personal place as well. So it's just so much in this incredible music.
0: Karin Gomio beskriver nästan det här som att springa ett maraton, ett känslomässigt sådant, och med de fem satser det nästan blir, inklusive den här långa kadensen, så går man igenom väldigt många utmaningar. En personlig utmaning också, när just musiken ska bli personlig och sätta sig in i alla de här utmaningarna. Thank you very much for coming to us, Karin Gomio. I just like to ask you a little bit about the future. I understand this is one of several coming performances with the Czech Philharmonic doing this piece.
2: Yes, it's the first, actually.
0: First of how many?
2: Well, we have five performances in total, including Prague is the last stop.
0: And how do you do to recharge and fill with new energy into a new performance of this piece?
2: Yes, it's a good question. I find this tour actually quite well-paced. So it's not one of those where you travel and perform the same night, thank goodness. But I have now 2 days off, because tomorrow it's a different program, which I'm not a part of. So I travel tomorrow. And then in Helsinki, I have one free day. And then we have a performance the next day. And it's a similar kind of pace after that with Prague as well. Except once in Prague, it's for opening night. So then you have three performances in a row. And yes, I do find that quite challenging. But basically, I have to just excuse myself after I play and go straight to bed.
0: Thank you. We can understand that. Jag frågade Karin Gomio om det är svårt att ladda om från såna här framföranden av så känslomässig musik. Hon svarar att det är en ganska välplanerad resa hon har framför sig med den tjeckiska filharmonin i Prag, som ska göra ungefär en 4-5 konserter av det här verket där hon är med. Hon får dessutom några fler dagar ledigt än vad orkestern får och kan på så sätt ladda sina batterier lite mer. Hon tyckte ändå att det var en bra fråga med hur man laddar om, och oftast så är det att ursäkta sig och kasta sig i säng direkt efter konserten för att kunna ladda om i det här utmanande verket. Once again, a big warm thank you for your performance and for coming here, Karin Gomio. Best of luck in your coming performances together with Mr. Byczkov and the Czech Philharmonic.
2: Thank you so much for having me.
0: Thank you. Säg kvällens solist alltså, Karin Gomio, efter att ha framfört Dmitri Shostakovichs första violinkonsert här ikväll i Berwaldhallen och under Östersjöfestivalen. Kvällens dirigent Semyon Byczkov har en bakgrund som kanske lämpar sig särskilt för att tolka den här musiken tillsammans med kvällens solist. Han föddes i det som vi idag känner som Sankt Petersburg, men som på 1950-talet hette Leningrad. Och sen växte han upp i Ryssland för att sen emigrera till USA på 70-talet. Jag träffade honom tidigare idag och var nyfiken på hur han såg på relationen mellan hans egen historia och Shostakovichs.
3: I can relate to it in a way that I actually have lived it. My generation, born after the World War II, did not live the horrors of the 20s and 30s, the horrors of Gulag, where millions of people have been disappearing either forever or coming back in a way already being dead. That I have not lived, but the generation of my parents have. So that's genetic, something that one inherits. And you know, when I emigrated in 1975, at that moment, Shostakovich, up until that point, Shostakovich was one of my gods. And then when I broke up with the Soviet Union, with its system, for the next several years, I could not hear one note of Shostakovich being played. I would not conduct his music for those several years, because it brought me back to what I left behind.
0: Ja, Semyon Byutjkov pratar om en slags nedärvd smärta av historierna som kom från det sovjetiska systemet han lämnade. Han berättar om att han ett tag inte kunde lyssna på Shostakovich som han innan dess hade haft som en husgud. Det påminde honom om det han som sagt hade emigrerat från. Och när vi pratade mer om vad det var Shostakovich genomlevde beskrev han det som en fågel som är fången i sin bur, sökande efter en dörr som till slut skulle kunna öppnas.
3: You know, it's like a bird that is stuck in a cage, looking for a way to escape and not finding it until it will find it, because suddenly the door will be there and it will open, but it takes a long time to find that door. And it, that brings with it unbelievable tension, anxiety and fear, and certainly solitude. The whole first moment of the Shostakovich violin concerto is really about solitude, being totally alone. And the third moment being Passacaglia. Passacaglia, in a way, is a prison. There is that theme that keeps coming again and again and again. And there is something very inevitable about Passacaglia. It's the kind of theme that keeps recurring, that one cannot escape, one cannot change. In a way, it's a theme of destiny. And it is at the same time, in the case of Shostakovich's violin concerto, it's sort of a requiem that he always composed. One way or another, there would always be a requiem to the victims, of which he was one. He just managed to physically survive the gulag. But mentally, the man was injured for life.
0: Rädsla, ångest, ensamhet som ryms i Shostakovichs violinkonsert och en tredje sats, Passacaglian, som Semyon Byutjkov beskriver som ett fängelse med sitt upprepande ödestema som inte går att fly ifrån. Men också som en slags dödsmässa, ett rekviem för offren av regimens förtryck och metoder, skrivet av Shostakovich som klarade sig men blev ärrad för livet. Kanske är det historien som gör musiken väldigt närgången, men Semyon Byutjkov pratar också om att han inte vill skriva publiken på näsan med mörkret i den här musiken, och han säger att den skapar bilder för den som lyssnar oavsett.
3: I don't conduct Shostakovich's music trying to make it plakativ, what one says, at your face. But music tells a story. And it has images, very vivid images. It's not necessary for us who interpret it to spell it to the audience. People are sensitive and they will have their own images. And what is very interesting for me is to see that music of someone like Shostakovich being performed in places where there is hardly any music, where people don't have the opportunity to go to concerts, where they're so far away from history of the Soviet Union, or the music of Shostakovich for that matter. They listen to it without knowing anything about history, and it gets under their skin. And that is the power of the music. To imagine what kind of power of speaking directly to the hearts of the audience the music of Shostakovich has, even the audience that knows nothing beyond the listening experience. That I find incredibly powerful.
0: Semyon Byutjkov tar fasta på att till och med den publik som inte vet så mycket om den sovjetiska historien eller kan gå på konsert så ofta inte kommer undan Shostakovichs musik. Den träffar hjärtat och kryper in under skinnet. Och det tycker Semyon Byutjkov är otroligt kraftfullt. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent som finns med oss här i konsert P2 ikväll. Du har verkligen koll på rysk och sovjetisk historia. Vilka bilder dyker upp för dig när du hör den här musiken? Och kanske också när Semyon Byutjkov talar om den.
1: Jag tycker att han är ju någonting väldigt viktigt på spåren. Att Shostakovichs musik ju egentligen inte behöver en enda förklaring. Alltså vi kan läsa och studera hans liv, 1900-talets historia, Sovjetunionens inre liv. Och ändå går den här musiken rakt in. Och vi kan också säga det faktiskt om den musik som han faktiskt lyckades skriva under Stalintiden. Från den här artikeln i Pravda som tog heder och ära av honom och som gjorde livet svårt och farligt för honom från mitten på 30-talet och ända fram till Stalins död och kanske till och med ytterligare några år. Det är ju nästan en 20-årsperiod vi pratar om. Så den musik han ändå gör, jag menar, vi har Leningrad-symfonin, den har ju inte gått under i historiens ljus. Det är inte så att vi sitter och säger att vilka bra grejer han hade i byrålådan, men vilken tur att vi kan glömma allt det andra. Det är bara det att han blir en hel person och en hel konstnär när vi ser alla de här delarna. Det som han också var tvungen att gömma undan. Det är en av de saker jag tänker på när jag lyssnar på Byrjkov här.
0: Och vi ska prata mer om Shostakovich. Vi sänder som sagt ända fram till 22 ikväll här efter att den tjeckiska filharmonin från Prag har spelat klart sitt program. Men nu börjar publiken samlas i salen igen och vi ska ta oss in på just konsertprogrammets andra halva. Och det där vykortet jag pratade om i början, det är nu det är dags för det. Fredrik, när vi satt och pratade inför den här sändningen så skruvade du lite på dig och sa, ja, är Dvorak så tjeckiskt egentligen? Vad var det du tänkte på då?
1: Ja, men han kom ju från ett annat imperium. Alltså det här är ju liksom Österrike-Ungern, det finns det böhmiska, det tjeckiska, det finns Prag, men det finns också på något sätt en annan större centraleuropeisk kraft i musiken. Och det är klart att det tjeckiska inslaget är väldigt viktigt där. Men jag tänker bara att vi lätt idag talar om de nationsgränser vi ser framför oss. Medan konstnärerna själva kommer kanske från en tid där influenserna kom från alla möjliga håll i deras närhet. Som var mycket större än vad vi uppfattar närhet.
0: Och du är inte helt fel ute, som så ofta för. När jag pratade med Semyon Byrjkov innan idag om den här symfonin som vi ska lyssna till alldeles strax, Antonín Dvořáks sjunde, så handlar det just om en känsla i den etniska gruppen tjecker och den han tillhörde. En längtan, en stolthet och, över det som ännu inte fanns på plats, det vill säga det tjeckiska riket, utan det var småriken. Men den här nationalismen i en positiv mening som handlar om att kämpa för att bevara sin identitet och en stolthet över sina rötter, det är någonting vi kan se fram emot att höra i den här musiken. Och även om Dvořák anses vara en melodiernas mästare, är det inte bara dem vi ska lyssna efter i det som nu väntar, säger Semyon Byrjkov.
3: There is so much life inside. It's sort of like a lake. When it is polluted, all we see is what is on the surface. But when it is not polluted, then it becomes transparent and one sees all the little fishes swimming at the very bottom. And that is precisely what his music contains. It's just for us to reveal it. So there is much more to it than simply a melodic gift.
0: Ja, kvällens dirigent jämför det vi har framför oss som en sjö. Om den är smutsig och förorenad kanske vi inte ser allt som händer under ytan. Men om den är ren så finns det ett myllrande liv att upptäcka där under ytan. Ni hör att publiken applåderar in kvällens orkester, frack och långklänningsbeklädda för dagen och kvällen. Vi är verkligen glada över att få kunna lyssna till den tjeckiska filharmonin från Prag som alltså firar 130 år som orkester, men ikväll är i Sverige igen för första gången på över 50 år. De ska få stämma innan vi gör oss redo för att höra Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Och vi kan väl avslöja också att Semyon Byrjkov har benämnt den här symfonin som den som Antonín Dvořák verkligen blommade ut i. Det var där han hittade hem i sitt tonspråk. Lite i kontrast till vem som beställde det här verket. Det beställdes faktiskt av The Royal Society i London. Och vissa har menat att den här symfonin var någonting som Antonín Dvořák ville skriva. Ja, det finns ett modernt uttryck som heter crowd pleasing. Att så många som möjligt skulle tycka om den. Men kvällens dirigent Semyon Byrjkov menar alltså att här finns det gott om längtan, stolthet för sitt kära hemland. Och vad passar väl bättre än att välkomna in kvällens dirigent Semyon Byrjkov på scenen. Han kommer här nu för att leda de tjeckiska filharmonikerna från Prag i Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Färvahallen applåderar. Vi lutar oss tillbaka och lyssnar.

0: Det här är applåder från Berwaldhallen i Stockholm. De tjeckiska filharmonikerna från Prag har precis framfört Antonín Dvořáks 7:e symfoni. Dirigenten Semjon Byrtsjkov har precis lämnat sin pult efter att ha tagit emot de här applåderna. Vi kan nog vara säkra på att det blir någon vända ut på scenen till den här kvällen. Starkt bifall från publiken som redan börjat ställa sig upp här i salongen för gästerna från Tjeckien alltså, som gör sitt första besök i Stockholm på över 50 år detta år, där de jubilerar som orkester 130 års verksamhet. Det är verkligen värt att gratulera till. Semjon Byrtsjkov har kommit in på scen igen. Reser sin konsertmästare och resten av orkestern upp för att ta emot stående ovationer från Berwaldhallen här i Stockholm. Östersjöfestivalens 5:e kväll. Om man räknar in den vilodag vi hade igår. 4:e kväll av konsertverksamhet. Semjon Byrtsjkov har lämnat scenen igen, men publiken verkar inte vara trötta på att applådera för det. Fredrik Wahlström, du sitter med mig här i studion. Jag känner att den här musiken, den kan de tjeckiska filharmonikerna.
1: Ja, det är ju väldigt speciellt att höra Dvořák spelas av förmodligen musiker som har levt hela sina liv med den här musiken. Det är, man hör den på ett annat sätt och lyssnar efter andra saker lite grann när man får höra dem.
0: Ja, det borde en självklarhet, och jag tycker om man får använda ett litet skitigt adjektiv, så en fräsig klang, även om det mörka och det vackra i de lugnare partierna också finns där. Orkestern får just nu buga i sektionsdelar. Just nu är vi i brasssektionen och bugar. Det är hornisterna som får ställa på sig. Ta emot publikens bifall här i Berwaldhallen. Semjon Byrtsjkov, som man verkligen känner igen om man har sett honom, ser väldigt nöjd ut härifrån vår position som vi tittar ut från precis till höger om Berwaldhallens scen. Och kan vi faktiskt nämna det också. Det är faktiskt så att de tjeckiska filharmonikerna har tagit med sig sin egen dirigentpult med sin lastbil som kom hit till Stockholm igår för att rigga för den här orkestern som nyss har spelat för oss. Den är väldigt vacker faktiskt. 3 träsnidade stolpar som tar sig upp mot en slags, inte ledstång kan man väl inte kalla det, men ett ryggstöd av något slag kan man beskriva det som. Som står i mitten av scen dit Semjon Byrtsjkov nu är på väg ut till igen. Fortsatta applåder, stående ovationer här i Berwaldhallen. Vår solist i första delen av programmet bjöd på ett extra nummer, och det får vi här också.

0: Ja, det blev till och med två extra nummer här. Det dryper av Dvorak här i Berwaldhallen ikväll. Vi hade Slaviska danser, två till antalet, den sista här, nummer ett i C, opus nummer 46. Och innan dess hade vi den Slaviska dans nummer två i E-moll med opus nummer 72. Och publiken här inne ställde sig faktiskt nästan lika snabbt upp som orkestern fick göra när kvällens dirigent Semyon Byrtskov reste på dem för att ta emot Berwaldhallens bejublade läten som vi har här inne ikväll. Fredrik, jag tycker det är härligt också att titta på Semyon Byrtskov när han dirigerar, för som vi har sagt så borde någon slags självklarhet i den här musiken i orkestern. Han behöver bara visa med gester när han vill förstärka något eller göra någon ytterligare tolkning av det som orkestern redan gör.
1: Ja, han är inte den mest liksom expressiva, hårt arbetande på det sättet, för att han har ju den här orkestern som ju säkert levt med den här musiken så otroligt länge.
0: Och nu är han uppe på den specialfraktade pulten igen. Nu vänder orkestern också på sig och bockar själva åt publiken som har sökt sig till körläktaren här i Berwaldhallen ikväll. Fick de en egen hälsning för kvällens konsert. Nu är publiken tillbaka vända mot parkett här i Berwaldhallen som är fylld. Den är också på sina fötter just nu när Semyon Byrtskov tar sig av scenen. Orkestern står kvar och tar emot publikens jubel. Här i Berwaldhallen där konsert i P2 sänder direkt och som vi ska fortsätta göra i ytterligare nästan 45 minuter till. Vi har upplevt Antonín Dvořáks sjunde symfoni, dessutom två slaviska danser på köpet får vi väl säga, och dessutom Dmitri Shostakovichs första violinkonsert med Karen Gomio som solist. Och har du nyss kommit till oss och kanske lyssnar i appen Sveriges Radio, så är det ju bara att stega sig bakåt i sändningen för att höra så mycket som möjligt av den här musiken som vi har fått uppleva ikväll. Vi ska dessutom få träffa två stycken musiker ur de tjeckiska filharmonikerna från Prag. De kommer till vår studio här vid sidan av scen alldeles strax. Jag vet inte med dig Fredrik, jag sitter här och småler för mig själv, för jag tyckte det här sista var så härligt med någon slags, vad ska man kalla det, musik från rötterna som filharmonikerna från Prag bjöd på.
1: Ja, men det är intressant att den här typen av så här, folkloristiska drag är så lätta att föra in i symfoniorkesterns musik, så att det liksom finns ju ingen, så att säga, inget sökt eller någon motsättning i det, utan här lever det liksom tradition och olika traditioner bara förenas i de här styckena på ett väldigt naturligt sätt.
0: Och du och jag har ju pratat mycket om Dmitri Shostakovich ikväll. Det är inga dåliga känslokast vi har fått uppleva i konserten. Först en berättelse om att leva under förtryck egentligen i toner, och till det här en idé om ett fritt och eget land som Antonín Dvořák skrev om.
1: Ja, men det är ju ett dramatiskt Europa som har stått på Berwaldhallens scen i kväll, och den dramatiken hörs ju genom båda de här kompositörernas verk, och ja, det har verkligen kommit till uttryck.
0: Och innan vi släpper in musikerna från Tjeckiska filharmonin i Prag i vår studio, så kan vi väl lyssna lite på kvällens dirigent Semyon Byrtskov. Han säger så här om att komma till Sverige med de tjeckiska filharmonikerna för första gången på över 50 år, alltså med det här programmet.
2: It's very appropriate for the orchestra to come back here after all this time and play its own native music. You know that the first person who conducted Czech Philharmonic was Dvořák himself. And there is this unbelievable love for his music that went through generations. It was so when he conducted them, and it stayed all of these decades and decades and the new generations of musicians and the audiences, and yet the feeling for this music has never changed. In fact, some years ago when I just started leading this orchestra and we were playing, I think it was maybe New World Symphony, we were rehearsing it, and one of the colleagues said to me, he said, you know, Dvorak is my absolutely favorite composer. And I'm sure that very many of them share the same feeling.
0: Ja, Semyon Byrtjikov berättar om den plats som Antonín Dvořáks musik har bland i, eller rättare sagt i det tjeckiska musiklivet. Antonín Dvořák som själv ledde den här orkestern för många år sedan. Och Semyon Byrtjikov avslutar med att berätta om när han kom till orkestern, vilket han gjorde 2018. Då var det en av medlemmarna som kom fram till honom och sa att Antonín Dvořák, det är min absoluta favoritmusik. Och det är en känsla som kvällens dirigent tror bor hos många tjecker, att den verkligen har en speciell plats i hjärtat. Och Fredrik, jag tänker att det är inte konstigt att det är så.
1: Nej, det är klart att det är speciellt med ett land, en stad, en orkester som har en tradition som går långt över ett sekel tillbaka som man kan bygga på och fortsätta bära med sig.
0: Och nu har vi fått sällskap här i studion och I would like to say a warm welcome to Jana Burskova, which is the harpist of the Czech Philharmonic from Prague, and also Jan Mracek, the concertmaster of the same orchestra. A warm welcome to our studio and thank you for your performance.
3: Thank you very much.
4: Thank you and good evening to you and all listeners.
0: I would like to start with you, Jana. You had the second half off. Were you able to listen to your colleagues playing in the Dvořák symphony?
3: Yes, of course. I mean, we as the Czech performers and musicians, we are always very proud of our music. So Dvořák is in our blood, and of course it's always wonderful to hear that. And I'm sorry only that because, as you said, I am harpist, so Dvořák has not really written too many pieces with the harp included. So it's only pleasure always to listen to it.
0: Jana Burskova, harpisten i orkestern, som berättar om att tjeckerna är väldigt stolta över sin musik och glada att få framföra den. Det lilla minuset är väl att Antonín Dvořák inte skrev så mycket för harpa, och det gjorde att hon fick lyssna på den andra halvan från publiken, men det gjorde hon så gärna. And I also have to fill that in. Are you jealous or bitter that Antonín Dvořák didn't write more music and symphonies with harp in it?
3: Of course, because, I mean, he has written really beautiful parts if he has written the harp. So, I mean, he knew how to write for the harp. Many of the composers are very afraid of the harp because it's very, very difficult instrument to write the pieces for. But I don't understand actually why Dvořák has not used the harp often. So we have, I'm jealous, that's true. We have to just wait always and listen.
0: Jana Burskova berättar om att hon faktiskt är lite avundsjuk på att hon inte får vara med och spela i symfonierna. Men hon berättar också om att Antonín Dvořák verkligen visste vad han gjorde när han väl skrev för harpa. Och det är väl något vi får glädja oss åt att höra då istället. Jan Mrášek, the concertmaster of the Czech Philharmonic. We talked to tonight's soloist, Karen Gomyu, about the emotional challenging Shostakovich violin concerto. Is it as emotionally intense for you in the orchestra to play as well?
4: Well, absolutely. I mean, I will continue to Jana's words that Dvořák is our home and the most known and composer what we are very proud of. And sure, you want to play the best what you can and just show the people the beauty of Czech most known composer. So yes, absolutely, the pressure is there as well, but on the stage it's not much time for that because you're just trying to do the best, but also on the other hand, enjoy this beauty of the music. So kind of stress, kind of, you know, tricky things, but in general at the end you just have to say, yeah, that's really beautiful music what we are pleased to play and honored to be on stage and share this music with all the audience.
0: Jamnarsek som är kvällens konsertmästare som berättar om, ja, han håller med för det första sin kollega om att det här är musik som de är väldigt stolta över. Kallar Antonín Dvořáks musik som sitt hem. Och även om det är mycket att göra, väldigt intensiv musik, så gäller det bara att njuta och fokusera på framförandet som man gör tillsammans med publiken och framförallt för publiken. I would like to continue with you, Jan. This is the very first visit to Stockholm since over 50 years for this orchestra. How was it like to play here in the front of the Swedish audience?
4: Well, absolutely beautiful. I'm 35 years old, so I was definitely not here this 50 years ago. And for me personally, it's a very first time visit, not only Stockholm, but in general Sweden. And it's really, really great place to be, beautiful people, a lot of positivity. And we also had luck for a weather. I heard that it's not often to have this sunny days and higher temperatures. So we are really enjoying that, and especially when this beautiful day ends with this wonderful music in this great hall and great audience. So we are honored to be here and enjoying it really much.
0: Jamnarsek, som är 35 år, berättar att han naturligtvis inte var med på det förra besöket då med den tjeckiska filharmonin i Prag. Han berättar om att det är också hans första besök i Sverige som han upplever som väldigt positivt. Han berättar också om att de har haft tur med vädret. Det är vi ju extra glada över. Och att det var en härlig upplevelse att spela här i Berwaldhallen för den svenska publiken. Jana, playing this kind of music, we have talked about the Dvořák and its significant place in the Czech repertoire. I'm sitting here thinking a little bit like it's like playing an hour of a national anthem. What does it mean, and what does it have? What place does it have in the Czech society to play this music?
3: I think that all of the musicians has been born actually with this music, so we kind of have it in our blood. So it we are really grown up from the very childhood on this music of Dvořák, of Smetana, of any of the very famous composers. So, I mean, for us it's so natural that we sing it almost like folk songs. You know, it's really something what we feel very naturally. And what is also very beautiful, that the Czech Philharmonic by itself, it's included most of the Czech people who are playing there. So, and we came from the same ground, from the same school. And so we all feel the same kind of music from the heart, you know, from the soul. So that's very, very important for also making the music which we produce here.
0: Jana Harpisten, som beskriver att det är en orkester som består av en tjeckisk bas av musiker som har fått Dvořák bokstavligen i blodet och är födda med den musiken. Något som kommer fram väldigt naturligt när de spelar ihop. Det är nästan så att de sjunger musiken som folkvisor. Och att de har den gemensamma grunden att stå på är också en förutsättning för att ge oss den här leveransen av musik som vi har fått ta emot ikväll. Thank you both for being our guests here in the studio. I would like to just conclude with a question to you, Jan. Your chief conductor, Semyon Byczkov, has been with you for 8 years now. Two more are to come before he's leaving for the Paris Opera. How would you describe the relationship between the orchestra and him?
4: Oh, tough question. It's 8 years of growing of the orchestra, definitely, besides him. It's about communication, and we are kind of, he very happily using the word, we are his kindergarten. Not in the offensive way, but in the nicest way. So, and that's actually quite speaking itself. And so we have very long relationship, not all the time the pink glasses, like on the relationship on the beginning. So now it's everything is clear. We can talk about things, we can manage things together, but there is after this 8 years, it's a great result, a big step up. And I wish to my own orchestra that it will continue like that in the same way those 2 years, but also years after we will get separate. So yes, it was a great time, it will be great time, and we are happy to have him here, and I hope he is happy to have us here.
0: Jan Mrášek, konsertmästare i Tjeckiska filharmonin från Prag, beskriver relationen mellan Semjon Byčkov, deras dirigent, sedan 8 år som en relation som har fått växa och där orkestern har fått växa i den. En relation där kommunikationen är viktig, men där Semjon Byčkov också har beskrivit den som en slags förskola eller dagis, sen inte på det dåliga sättet, är Jan väldigt noga med att tillägga. En lång relation som har gett bra resultat och som kvällens konsertmästare och orkesterns konsertmästare hoppas kan få orkestern att växa vidare och att det inte är sista gången de ser varandra och träffas. Jana and Jan, we will hear you tomorrow night again. Then you're playing Mavlast by Smetana, yet another night of truly Czech music. We're looking forward to that very much. Thank you for tonight and thank you for guesting our studio.
3: Thank you very much as well.
4: Have thank nice you evening. Too.
0: Som sagt, vi får höra både Jan och Jana imorgon igen. Då är de tillbaka med den tjeckiska filharmonin från Prag där de ska spela bland annat Bedřich Smetanas Mavlast, mitt fosterland. Det blir ytterligare en kväll utav verkligen tjeckisk musik och en kronjuvel i den tjeckiska musikskatten. Men bara för att de lämnar vår studio, som vi tackar dem för att de gästade, så inte kvällen slut. Vi har ungefär lite mer än en halvtimme kvar att sitta och prata om vad vi har upplevt.
1: Fredrik. Härligt.
0: Ja, väldigt härligt känner jag. Och det bodde någon slags glädje i att få vara ute och visa upp sin inhemska musik, tyckte jag det skvallrade om i intervjuerna här.
1: Ja, det är klart att med den typen av relation så till musiken, det var ju nästan starkare än vad vi satt och reflekterade över när vi lyssnade. Så när vi fick berättelsen så kanske det gick ännu djupare i folksjälen och i deras liv och i samhället och i kulturarvet och så. Så att det var spännande att höra hur de förhöll sig till Smetana och Dvořák och den musiken.
0: Och som sagt, imorgon hör ni Jan och Jana igen tillsammans med Tjeckiska filharmonin från Prag. Då gästas de också utav pianisten Jonchan Lim, som är solist i Maurice Ravels första pianokonsert. Men vi, du och jag, Fredrik, ska ta oss tillbaka till kvällens första kompositör, Dmitrij Sjostakovitj, en kompositör vars relation med sitt hemland som får beskrivas som en berg- och dalbana. Vi pratade om det i början, en talang som till en början gick som tåget, men så kom den där artikeln i partiorganet Pravda. Men vi satt och funderade lite på det när vi lyssnade på violinkonserten. Vad var det egentligen som var så farligt med Sjostakovitjs musik som utmanade det där egentligen?
1: Det är svårt att höra det eftersom det är så väldigt svårt att lyssna på med vår tids öron hur det kan ha låtit inne i ett extremt förtryckande system som Stalins Sovjetunionen. Det är ju inte bara Sovjetunionen i största allmänhet utan den mest extrema perioden här. Och man ska ju komma ihåg också att den här operan då som Stalin och hans följe kommer att lyssna på, den har ju då spelats i 2 års tid. Inte varje kväll, men upprepade gånger, ganska många föreställningar. Så att för Sjostakovitj var det nog inte helt uppenbart att här har vi problem. Men plötsligt så kommer reaktionerna, artikeln. Och det är ett läge när sovjetsystemet också hårdnar. Och vi är på väg in där 1936 i en av 1900-talets absolut värsta perioder vad det gäller förtryck, förföljelser, förvisningar, fängslanden och avrättningar. Man ska komma ihåg att under de här Moskva-rättegångarna och Stalinutrensningarna som följer kommande åren 1937-1938, då är det ju dels en massa människor i Moskva, i Leningrad, i den ryska Sovjetunionen som råkar väldigt illa ut. Väldigt många konstnärer också. Men i längre ut i det stora Sovjetimperiet, och vi talar om den belarusiska, alltså vitryska som det hette på den tiden, Sovjetrepubliken, i Ukraina, i Georgien, på andra ställen. Där skickade man ju in säkerhetspolisen och i princip bara avrättade hela intelligensen. Så att det här är en så extrem period. Och Shostakovich kan ju inte ha varit säker någon gång från den tiden till då 1953 när Stalin dör, att han faktiskt ska överleva det här. Han måste ha levt med den osäkerheten hela tiden. Och möjligen en tid efter det också.
0: Vi ska lyssna lite till kvällens dirigent Semyon Butchkov som hör en dröm om frihet i Dmitri Shostakovichs musik och om att han lyckades med just en balansgång.
2: Every person who aspires to freedom and cannot find it will never stop dreaming about it. One doesn't have to be a revolutionary, go on the streets, get the guns and start shooting. That is something that will be inside every individual. I think that the basic need to be free is present in everyone's soul. One is kind of born with it. And when one has a feeling that that freedom is either limited or is not given, then comes the resistance. In that sense, Shostakovich, without being a revolutionary, he was a resistant. And when one thinks what he survived, what he lived through, somehow he survived. It made him search for a way to express through musical sounds what he needed to express in a way that would be acceptable to the regime. He found that way. To speak to the regime by making regime believe that he was absolutely part of it and making people feel and understand that the opposite was true. That is an extraordinary achievement.
0: Semyon Butchkov inledde med att säga att varje person som söker frihet men inte hittar den kommer alltid att drömma om den. Han säger också att man inte behöver vara våldsam revolutionär även om kapaciteten finns i varje människa. Behovet att vara fri finns också hos varje människa i varje människas själ och det är något man föds med. Om det behovet begränsas eller inte ges då föds motståndet och det motståndet fanns i Shostakovich. Och om man tänker på vad han gick igenom så överlevde han på något sätt. Han lyckades att uttrycka det han ville på ett sätt som regimen accepterade och trodde på. Men samtidigt kunde han med sin musik övertyga publiken om det han egentligen ville uttrycka. Och det, säger Semyon Butchkov, är en bedrift. Ja, du inledde den här kvällen och pratade på våra sociala medier, Fredrik, om att det här är en balansgång. Och det är väl precis det Semyon Butchkov beskriver här.
1: Ja, det är inte enkelt att egentligen utvärdera var vi hamnar i den där balansgången. För det beror ju på hur man själv uppfattar det man tittar på. Det finns ju de som säger att Shostakovich faktiskt sålde sig. Alltså sålde sin själ till djävulen för att få genomföra de här projekten. Han var beredd att kompromissa. Och det var andra som kanske inte var beredda eller kanske inte fick chansen att kompromissa. De hamnade i fängelse, de avrättades. Och att det på något sätt handlar ju väldigt mycket om hur vi själva vill betrakta det här. Men jag tror kanske inte att någon vill vara utan Shostakovichs musik. Så i någon mening så hamnar vi ju ofta där i kulturhistorien. Vad finns det kvar? Ja, det är de här fantastiska verken då.
0: Hittills har vi pratat om den tidiga delen av tiden då kurvorna började med Shostakovich i förhållande till makten. Men det är ju inte bara det som börjar med Pravda-artikeln, utan det händer grejer även senare i Shostakovichs karriär.
1: Ja, det är egentligen så kan man säga att den här balansgången aldrig riktigt upphör. Eftersom han dör ju 1975, det är ju under Brezhnev-perioden, det som kallas för den zastoj på ryska, alltså stagnationen. Och det är ju en period som inte heller är jättebra för kreativitet och konstnärligt skapande, men den är inte lika farlig, i alla fall inte för någon som Shostakovich. Det var andra som råkade illa ut under den perioden. Men vi har ju det som man brukar se som den lättare perioden, alltså efter Stalins död, avstaliniseringen från och med senare delen av 1950-talet, tövädret som det döptes till, men det ska ju då sättas i relation till det fruktansvärda förtrycket. Så det är ju fortfarande en diktatur vi pratar om. Och där kommer ju en väldigt intressant period när Shostakovich ändå testar de nya gränserna. Hur långt kan han gå? Han plockar ju till exempel upp den här violinkonserten då, som vi har hört ikväll, ur byrålådan och slutför den i mitten på 50-talet. Och den kan då plötsligt spelas. Men så har vi då, man kommer in på 60-talet när inte bara han utan också fler i det ryska kulturlivet, det sovjetiska kulturlivet, både ryskspråkiga och andra, börjar testa gränser. En av dem är ju poeten Jevtusjenko. Och de tillsammans skapar det här verket som blir den 13:e symfonin, i alla fall den första satsen av den, som är tillägnad Babi Yar, som ju är en helt, i Sovjetunionen, en helt okänd händelse. Nämligen när nazisterna avrättar snudd på alla judar i Kiev när de kommer in 1941 och ockuperar den ukrainska delen av Sovjetunionen. Och på 2 dagar samlar man ihop alla som man kan hitta i alla fall och kör dem till en ravin utanför, på den tiden utanför, numera är det en del av stadsbilden, men och skjuter 34 000, närmare 34 000 judar på 2 dagar. Och det här brukar anses vara startskottet på förintelsen. För än så länge, i det läget, har vi inte sett dödslägren, gaskamrarna och det som sen kommer. Och att det här kanske var ett sätt att testa, om vi gör det här, hur reagerar omvärlden? Och det blir inte tillräckligt uppmärksammat. Så Hitler och Nazityskland går vidare med planerna till det som de fruktansvärt noga döpt till den slutliga lösningen. Och det här var ju nedtystat i Sovjetunionen. Man kan tycka att det är lite underligt. Man kunde bara säga att, ja, titta här, nazisterna är hemska människor, de gjorde det här. Men i Stalins efterkrigstid och även efter Stalins död så fanns det ingen plats för något annat än sovjetiska hjältar som besegrar Nazityskland. Judiska offer, romska offer, andra grupper. Det var inte intressant, så det tystade man ner. Så när Shostakovich 1962 skriver det här verket så är det ju att verkligen utmana den tidens ramar och begränsningar för vad man kan säga och inte.
0: Vi ska lyssna på den första satsen av Dmitri Shostakovichs 13:e symfoni. Satsen har undertiteln Babi Yar.

0: Det var den första satsen av Dmitri Shostakovichs 13:e symfoni som han skrev 1962. Vasilij Petrenko ledde Royal Philharmonic Orchestra i Liverpool. Det var Alexander Vinogradov som sjöng bassolorna tillsammans med Huddersfield Choral Society och Royal Philharmonic Choir i Liverpool som vi hörde. Detta alltså den första satsen som har undertiteln Babi Yar, skrivet på temat över det som skulle kunna kallas för startskottet för förintelsen.
1: Ja, och det intressanta här är ju att då den gick att skriva. Den gick till och med att uppföra i Ryssland, eller i Sovjetunionen på den tiden då, men den ryska delen av Sovjetunionen. Och den spelades några enstaka gånger. Sen så började den mer och mer försvinna från repertoaren redan 1963, alltså året efter att den skrevs. Och sen är den borta tills den blir helt förbjuden 1966. För sånt här ska man inte tala om. Så det visar att Shostakovich inte bara på 30-talet eller 40-talet eller senare på 50-talet har de här problemen med balansen, utan det följer honom egentligen livet ut.
0: Det är Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, som var med oss hela den här kvällen där vi har sänt från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Mer från Shostakovichs penna kom genom den första violinkonserten som vi hörde först i kvällens program med Karin Gomjo som solist tillsammans med tjeckiska filharmonikerna från Prag under ledning av Semyon Byčkov. Vi vill tacka dig så mycket, Fredrik Wahlström, för att du har varit med oss. Men det här är inte det sista vi hör av dig under Östersjöfestivalen, eller hur?
1: Nej, det pågår ju den här typen av samtal som ju har funnits i flera år i samband med festivalen, där olika experter, musiker, men också andra kommer in i Berwaldhallen och diskuterar olika teman på scenen. Och på torsdag kväll, den 27, så ska jag hålla i ett seminarium här i Berwaldhallen klockan 18 på temat Östersjöns identiteter. Det är en lite intressant tema med tanke på att det är så brokigt runt Östersjön med olika länder och historier och kulturer. Och jag har med mig i det samtalet Karin Borevi som är professor i samhällsvetenskap vid Södertörns högskola och hennes kollega Nina Karlsson från samma institution för att diskutera de här frågorna.
0: Östersjöfestivalen fortsätter också musikaliskt närmast imorgon, som ni redan har hört om ni har varit med oss hela kvällen. Då väntar mer tjeckisk musik levererat av de tjeckiska filharmonikerna från Prag. Och då blir det musik av Bedřich Smetana.

0: Det här är Garrick Olsson som spelar musik av Bedřich Smetana. Det här var tjeckisk dans för piano och polka i A-moll ur den. Och mer från Bedřich Smetanas penna blir det alltså imorgon. Då står Mavlast på programmet Orkesterverket. Och dessutom Maurice Ravels första pianokonsert med Jonchan Lim som solist. Tillsammans då med tjeckiska filharmonikerna från Prag som gästar Östersjöfestivalen. 19.00 sänder vi direkt härifrån sidan av podiet i Berwaldhallen i Stockholm igen. Här och nu så har det blivit dags att lämna över taktpinnen i P2. Musiken i kanalen fortsätter såklart efter oss. Tack så jättemycket Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, för att du var med oss. Sändningsproducent för den här sändningen var Pelle Moeld med sändningstekniker Simon Wikåkel vid sin sida. Musiktekniker ikväll var Erland von Heine och Peter Flodby och musikproducent Jens Braun. Nu är det dags för Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pablo Fernández spelade cello och Dennis Kosjuchin piano i det här arrangemanget av en av Manuel de Fallas 7 spanska folksånger. Vi hörde Nana från 1914. Först i Musik mot midnatt, jag heter Anders Klintevall.

en sång från 1600-talet av fransmannen Bertrand Benigne de Basili. Vi hörde Lucille Richardot sjunga till Eric Belocs tiorb-ackompanjemang J'ai mille fois pensé dans ma douce langueur.

Vi fortsätter med mer 1600-tal. Här var en sonat för två violiner och generalbas från 1623 av den italienske violinisten, sångaren och komponisten Salomone Rossi.

En abendserenade för två cellister av Valentin Silvestrov från Ukraina. Vi hörde Agnes Westerman och Anja Lechner.

ryske tonsättaren Anatoli Liadovs preludium för piano i dess dur. Här spelade bulgariskan Nadejda Vlajeva.

Orfeus Drängar sjöng aftontankar vid Fridas ruta ur Fridas bok av Birger Sjöberg.

en berceös från 1896 av Laura Netzel. Vi hörde schweiziskorna Miriam Terranje på flöjt och Catherine Sarrazin på piano.

Vi hörde radiokören och Göteborgs symfoniker under Sixten Ehrling i en sats ur Hilding Rosenbergs symfoni nummer 4, Johannes uppenbarelse.

pianisten Barry Douglas tillsammans med Teatro Regios orkester från Turin i en sats ur filmmusikkompositören Nino Rotas pianokonsert Concerto Soiree.

musik av John Bryan ur Paul Thomas Andersons musik Magnolia från 1999.

ett pianoarrangemang av George Gershwins Love Walked In. Vi hörde australiske pianisten Simon Tedeschi, vars mormor var en förintelseöverlevare från Polen som faktiskt hette Lucy Gershwin.

den flerfaldigt Pulitzerpris och Grammys belönade amerikanskan Jennifer Higdon hade skrivit detta verk All Things Majestic. Det gjorde hon 2011. Här hörde vi den andra satsen, String Lake.

Ett avsnitt ur den amerikansk-judiske tonsättaren Ernest Bloch's From Jewish Life, som han skrev 1924 till cellisten Hans Kindler. Här spelade Steven Isserlis tillsammans med Tapiola Sinfonietta.

Solitud, ett avsnitt ur musiken som Jean Sibelius skrev 1906 till skådespelet Belsassars gästabud.

0: Christian Grävlen spelade i Den förtrollade trädgården, ur norrmannen Alf Hurums pianosvit Äventyrland.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Eric Whittakers Water and Night, där texten är en översättning av en dikt av den mexikanske Nobelpristagaren Octavio Paz.

Dan Laurin tillsammans med Sundsvalls kammarorkester i den första satsen ur Björn Jison Linds konsert för blockflöjt.

Det mognande vetets ljuva doft. En sång ur Leos Janáčeks cykel En försvunnens dagbok. Här sjöng Nicky Spence och Václava Huskova.

Vi hörde Ars Nova från Köpenhamn i ett Kyrie kallat Kyrie le Roi från 1500-talet av John Taverner.

Igor Levit hörde vi här i Johann Sebastian Bachs Nun komm der Heiden Heiland i ett pianoar signerat Ferruccio Busoni.

Martin Fröst tillsammans med Jerusalemkvartetten i den andra satsen ur Mozarts klarinettkvintett från 1789.

Ett avsnitt ur Ludwig van Beethovens ballett Prometheus skapelser. Just den här satsen tillägnade han ballettens prima ballerina Maria Cassentini.

kammarmusik för en rätt stor ensemble, en nonett av Louis eller Ludwig Spohr. Vi hörde Charon-ensemblen tillsammans med studenter från Zermatts musikfestival.

kammarmusik för något färre musikanter. En sats ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 10 i ett arrangemang för blåsare. Gjorde KBR-ensemblen, en saxkvartett från Barcelona.

Första satsen ur svit nummer 3 för violin, viola och stråkar av Kurt Atterberg. Vi hörde Tom och Keller och Erika Nylund tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och vi avrundar Musik mot midnatt med en liten sång. Det är Storkyrkans kör under Gustav Sjöqvist som ska sjunga Till skogsstjärnan, som Wilhelm Stenhammar komponerade när han var blott 12 år gammal.

Välkomna till Notturno, musiknatten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat musik av Jean-Philippe Rameau, Edward Rushton och Mariana Martinez. Efter klockan två blir det en konsert med Gewandhausorkestern i Leipzig som leds av Andris Nelson. Så de spelar musik av Antonin Dvořák, Jean Sibelius och Arvo Pärt. Men vi börjar med musik av Frédéric Chopins lärare. Det är ouvertyren till en komisk opera om en skogvaktare som går ut i skogen då, naturligtvis. Och där hör han en spännande röst som han börjar flirta med.

Andrzej Strasynski ledde Polska Radions symfoniorkester i ouvertyren till Josef Elsners Ekot i skogen. Och den här spännande rösten då som Lupin skogvaktare flörtade med tillhörde naturligtvis hans fru.

Ich danke dir Gott, en kantat av Heinrich Bach, född 1615. Jag tänker inte gå in på hur han var släkt med Johann Sebastian, men det var han ju naturligtvis på något sätt. Reinhard Goebel spelade violin och ledde Rheinische Kantorei och Musica Antiqua i Köln.

Peter Warlock, eller Philip Heseltine som han egentligen hette, var inspirerad av elisabetansk musik, men han var också en stor beundrare av tonsättarkollegan Frederick Delius. Och det här var en serenad till Delius på hans 60-årsdag. Roy Goodman ledde Manitoba Chamber Orchestra.

År 1878 började Edvard Grieg komponera en pianotrio, men det bidde om inte en tumme så i alla fall bara denna sats, Andante con moto, som vi hörde med Kungsbacka trion. Och det var Julius Röntgen som upptäckte den här lilla biten efter Griegs död.

Jane Glover ledde sopranen Ilona Domnisch och BBCs konsertorkester i två arier ur oratoriet Sankta Elena al Calvario, som handlar om Konstantin den stores mamma som sökte efter Jesus kvarlevor. Tonsättaren hette Mariana Martinez.

Hexagon-ensemblen spelade Comfort and Courage av Edward Rushton, född 1972. Och det här är ett minnesstycke som hedrar en rysk general som år 1799 räddade sina soldater från en säker död i de schweiziska alperna.

Alexander Moises var en slovakisk 1900-tals tonsättare som bland annat studerade för Vitislav Novak som intresserade honom för slovakisk folkmusik. Det här var Moises symfoni nummer 7 som spelades av Slovakiska radions symfoniorkester ledda av Ladislav Slovak.

Roy Goodman ledde Europeiska unionens barockorkester i orkestersviter ur Jean-Philippe Rameaus Dardanus, som inte blev någon större succé vid premiären. Det var för mycket drömsekvenser och sjömonster, så att operan fick revideras ett antal gånger. Nästa timme börjar med musik av Arvo Pärt.